0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami, ktorým dominuje hudba a rozprávanie slovenského speváka, textára a hudobníka Petra Cmoríka, vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Želáme príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov, spevák s nezameniteľným chrapľavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov, ale aj seriálov. Milí krajania, hosťom nášho nedeľného vysielania je spevák, skladateľ a textár Peter Cmorik. Vítajte v našom štúdiu, vítajte na krajanských vlnách Rádia Slovakia Internacionál.
1: Ďakujem veľmi pekne, už teraz sa teším na rozhovor.
0: Tak spevák, skladateľ a textár. Tak Peter, čo je v tejto vašej hudobnej profesii pre vás dominantné? V čom sa cítite, v ktorej tej polohe ako ryba vo vode?
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. Ja skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: My sa stretávame krátko po návrate z vašej dovolenky. Máte v tomto letnom hudobnom období, kedy je Slovensko plné hudobných festivalov, vôbec čas na tú svoju rodinu?
1: Jasne, my naozaj sa snažíme žiť tak. Aj moja manželka Daniela je huslistka, takže ona má vlastne rovnakú prácu ako ja. Úplne neštandardný pracovný čas.
0: Takže rovnako vyťažení rodičia?
1: Áno, naozaj musíme sa snažiť ten čas hľadať, nájsť, chcieť ho mať. Uh-huh. A ja si myslím, že vtedy sa to nejakým spôsobom vždy dá. Aspoň zatiaľ sa to dalo.
0: Ak dovolíte, tak ja prezradím, že máte dve detičky. Už ste spomenuli, že vaša manželka Daniela je huslistka. Zdedili vaše deti hudobné gény?
1: Zdedili. Majú 8 rokov chalani, mám dvojičky. Krásne spievajú, krásne intonujú, majú dobrý rytmus, všetko. Doma máme štúdio, takže na bicích, na gitare, na hocičom, klavír, tak si tak hrajkajú. Ale zatiaľ cieľa vedomo sme ich nič také neučili. Čakáme, či ich to začne baviť, lebo bez toho to nejde. Musia mať o to záujem, musia mať to nadšenie. A keď to budú mať a budú vedieť, tak potom im zoženieme učiteľov a budú sa učiť.
0: Možno po rokoch, ak dosiahnu v tej hudbe nejaké výsledky, budete s radosťou spomínať, aké boli ich hudobné začiatky. Peter, ale aké boli vaše hudobné začiatky? Zdedili ste tú lásku k hudbe z rodinného prostredia, alebo ako vám to dali súdičky?
1: Ja som sa narodil do muzikantskej rodiny, kde všetci sú muzikanti. Mm-hmm. Doteraz moja maminka je učiteľka klavíra, otec ten hral v kapele na gitaru, spieval, môj strýko spieval v Košickej opere. My sme sa narodili do veľmi tvorivého muzikantského prostredia.
0: No, spomínali ste maminu, ktorá je učiteľka na hudobný nástroj, ale tiež možno pre našich poslucháčov, ktorí o vás až tak veľa nevedia, prezradím, že vy ste na začiatku pôsobili ako učiteľ na umeleckej škole a ste práve učili hru maličké deti na klavír, ale aj na gitaru. Ale pôsobili ste aj s mnohými hudobnými kapelami a dokonca ste pol roka pôsobili v Japonsku. Tak ako si spomínate na toto hudobné pôsobenie?
1: Človek hrá v kapelách, lebo ho to baví, lebo chce, je to čisto zaujímavá činnosť. Ja som vyštudoval klavír, tú gitaru som chytil len preto, lebo som pri tom spievaní nechcel sedieť za klavírom, bolo to také pre mňa neúplne ideálne. A to Japonsko, tým, že som chodil na vysokú školu, medzi tým som aj učil, potom som už iba učil a dostal som takú ponuku do kapely, že poď rovno do Japonska. Som vyrastal vo Veľkom Krtíši. Neboli veľké možnosti niekam
0: vycestovať. Skromný chlapec.
1: Áno, vlastne žili sme skromne, takže bolo to niečo, čo som nemohol povedať, že nie, pretože ja som bol najďalej v Budapešti. Ani v Prahe som nebol tak ďaleko. V lietadle som nikdy nebol, som mal 24 rokov vtedy. Mm-hmm. Lietadlo som naozaj videl len na obrázku, takže bolo to pre mňa veľmi vzrušujúca ponuka. Môj prvý let v živote lietadlom bol rovno do Osaky.
0: No tak ale možno v tomto období to bol pre vás veľký úspech, pretože to možno aj niektoré súčasné hudobné kapely takýto úspech nemali, ale myslím si, že už v tom čase ste účinkovali teda v zahraničí, ale na Slovensku ste stále boli neznámi ako mladý chalan. A tá popularita prišla až pri Superstar, ak teda môžeme spomínať na tie začiatky hudobnej popularity, pretože to bola známa spevácka súťaž a tú druhú sériu v roku 2006 vy ste vlastne vyhrali a tým sa to celé spustilo. Tak ako spomínate na Superstar? Na túto príležitosť vlastne?
1: To je to správne. Bola to príležitosť, že som sa vlastne Superstar navizuje na Japonsko, lebo keď som sa vrátil, tak vtedy začala prvá séria. My sme vôbec nevedeli, čo to je, tak som prišiel domov zo zahraničia, vyspievaný s repertoárom 300 pesničiek v hlave, kde sme spievali vlastne každý deň. My sme boli vlastne zábavová kapela, my sme hrali Beatlesy a Elvisov a všetky takéto tie zahraničné krásne piesne. Evergreeny. Takže som bol naozaj vo veľkej forme, naučený milión pesničiek. A pozeral som tú prvú sériu a hovorím si, že tak toto by som mohol zvládnuť vlastne, nie? A videl som, že zrazu, že aká je to sláva obrovská a ako z tej televíznej show vyšli tak obrovské hviezdy vtedy vlastne, tak som si povedal, že OK, že toto by som mohol absolvovať, toto by som mohol skúsiť. Medzi tým sa diali veci, lebo ja som hral ešte potom s kapelami tu na Slovensku a spoznal som Ďurka Kupca. Juraj Kupec je slovenský producent, ktorý vyprodukoval najkrajšie albumy Janky Kirchner, ktorý bol pri zrode kapely No Name. A on ma videl hrať, spievať teda a ponúkol mi spoluprácu. Takže ja som už vtedy začal spolupracovať s Ďurom Kupcom, ktorý mi vyprodukoval aj 3 albumy po Superstar.
0: No vlastne po tom víťazstve na Superstar sa dostavili prvé úspechy, aj to spojenie s tým Jurajom Kupcom, pretože naspievali ste hneď veľké hity a v tom roku ste získali aj svojho prvého Zlatého Slávika. Vy ste vlastne vyfúkli ako začiatočník toto veľké ocenenie mnohým renomovaným spevákom. Boli ste už pripravení na taký ten hudobný ošial a tú zmenu vo svojom živote? Predsa len to je vlastne život na ruby.
1: Úplne mladý som nebol, už som mal 25-26 rokov. Možno to je aj dobré, že sa mi možno až tak nezatočila hlava, ako sa mohla, i keď nie je človek na to pripravený nikdy vlastne, lebo nikto ho to nenaučí, nikto nedá nejaké psychologické rady, človek nevie rozprávať s novinármi, nevie, čo by mal hovoriť a je to také, že...
0: Všetko nové.
1: Všetko nové a všetko strašne rýchlo, lebo na ten level mediálny sa vyšvihnúť z 0 na 100 je náročné potom to naplňať.
0: A stále dokazovať, že tie kvality
1: áno,
0: tam sú.
1: Áno, áno, áno.

0: Hosťom nedeľného krajanského vysielania je spevák Peter Cmory, ktorého hlas je spojený aj s mnohými filmami a televíznymi seriálmi. Vaši priaznivci vás nepoznajú len z tých hudobných pódií, ale vlastne spájajú vás aj s týmito filmami. Kedy bola tá prvá ponuka spojiť váš hlas nejakým tým filmovým dielom?
1: Ak si dobre pamätám, tak to bol film Pála Janíka Tak fajn. To bola taká letná komédia, ktorá sa odohrávala v Chorvátsku so super obsadením. Ten soundtrack bol ináč veľmi slávny, lebo na tom soundtracku je napríklad aj Žijeme len raz, čo je obrovský megahit. Elan tam mal pesničku, rôzni interpreti iní. A ja som tam mal pesničku Premýšľam nad tebou, ktorú som akurát vtedy zložil a ešte zhodou okolností som to nahrával v Prahe u Pala Haberu v štúdiu. To sa tam tak objavilo a natočili sme dokonca aj klip k tomu s filmovými hercami, ktorí tam hrali, takže to bolo aj naozaj tak spojené pekne aj s tým filmom, že nebolo to len, že pesnička a film oddelenie, ale naozaj som bol tam na tých miestach a bol som s nimi.
0: Spomenuli ste pieseň Premýšľam nad tebou. Ja sa priznám, že táto pieseň, ale aj s piesňou Kam som rozum dal a spolu s piesňou Dážď patrí medzi moje obľúbené.
1: Pretože
0: mám pocit, že sú také veľmi osobné, sú vášho intimného života. Aké témy ešte rád dávate do tých textov? Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať posluchači.
0: Ale musíme povedať, že vy ste naspievali mnohé hudobné hity aj s vašimi kolegami, spomeniem napríklad Adama Ďuricu, Martina Haricha, Roba Opatovského, ale spievali ste aj so Zuzkou Smatanovou. Je to pieseň, čo má prísť, to príde a my si ju práve teraz pustíme.

0: Peter, na podiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Tuto chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem. A je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť. Tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení. Tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódiu aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplák. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo? Prezradím, že dnes ste prišli na rozhovor s helmom v ruke a na motorke, takže to samozrejme zostalo. Ale čo sa popustilo z toho rokového až do súčasnosti počas tých 20 rokov, čo ste súčasťou hudobnej scény?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu. Možno človek vždy chce ísť s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to. Budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je, a nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Našim hosťom je spevák Peter Cmorik. V týchto dňoch ste svojim fanúšikom predstavili novú pieseň. Pre mňa taký ľahký hudobný hit, volá sa Nádych, výdych. Je o rýchlosti súčasného života, keď nič nestiháme, keď sa stále naháňame, niečo sa nám podarí, niečo sa nám nepodarí. A vy ste napísali text. Ako vznikala táto pieseň?
1: Ja chcel som takú letnú pesničku a ja teraz v poslednom čase veľmi počúvam kapelu Stereophonics. Mám ich veľmi rád, ale mám ich rád dlhodobo, lebo tam ten spevák je fantastický, Michael Kelly, a mám sa mi páčiť ten flow celého, to, ako to tak letí, a keďže to tak človeka ovplyvňuje to, čo počúva, tak som si tak začal hrať a mi prišlo, že wow, že toto by mohlo byť pekné, a potom som tak rozmýšľal, že o čom by to vlastne mohlo byť. Je to skôr o tom, že to je také mykanie plecom, že dobre, no tak niečo vyjde, niečo nevyjde, niečo sa podarí, niečo sa nepodarí, ale svet sa točí ďalej s našimi problémami alebo bez našich problémov. Tá zemeguľa z toho vesmíru vyzerá úplne rovnako, takže nevadí, žijeme, všetko bude aj tak nejako.
0: Vy ste na hudobnej scéne už 20 rokov. Je ťažké udržať sa alebo preplávať tými 20 rokmi na hudobnej scéne na Slovensku? Aké to je?
1: Človek sa aj mení, mení sa aj prostredie, mení sa aj to, ako sa vám darí, lebo nie je to vždy nejaká konštanta, raz je lepšie, raz máte pocit, že ako keby na vás ľudia zabudli, ale možno to je preto, že menej pracujete a človek nemôže stále tlačiť na tú kariéru, lebo potom aj vyhorí, alebo tak. Ja si myslím, že to bolo pestré. Posledné roky sú veľmi príjemné. Možno aj preto, lebo proste mám pocit, že ma to naozaj že baví. Teraz ma to baví asi najviac, ako ma to kedy bavilo. Mám to rád. Každý koncert si idem zahrať a zaspievať s tým, že je to pre mňa zábava.
0: A že si to užijete.
1: A že si to, áno, že si to užijem a že mám rád tých chalanov mojich, s ktorými sme ten náš celý tím, ktorý vyjde od technikov cez zvukára, ktorý, to je jeden tím, ktorý pracuje ako hodinky, a to ma na tom nesmierne baví a som im vďačný za to. A potom, keď viem zahrať pesničky, ktoré zaručene fungujú už toľko rokov, tak to je tiež radosť a nejaký výsledok tej práce, a ja si to akože naozaj že užívam.
0: Povedal spevák Peter Cmorik, hosť nášho nedeľného vysielania. Ďakujem za návštevu v štúdiu a želám vám veľa energie, ale aj dobrých nápadov pri písaní ďalších nových hudobných hitov. Ďakujem pekne za návštevu.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých v zahraničí.

Milí krajania, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a pekný zvyšok víkendu želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami, ktorým dominuje hudba a rozprávanie slovenského speváka, textára a hudobníka Petra Cmoríka, vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Želáme príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov, spevák s nezameniteľným chrapľavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov, ale aj seriálov. Milí krajania, hosťom nášho nedeľného vysielania je spevák, skladateľ a textár Peter Cmorik. Vítajte v našom štúdiu, vítajte na krajanských vlnách Rádia Slovakia Internacionál.
1: Ďakujem veľmi pekne, už teraz sa teším na rozhovor.
0: Tak spevák, skladateľ a textár. Tak Peter, čo je v tejto vašej hudobnej profesii pre vás dominantné? V čom sa cítite, v ktorej tej polohe ako ryba vo vode?
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: My sa stretávame krátko po návrate z vašej dovolenky. Máte v tomto letnom hudobnom období, kedy je Slovensko plné hudobných festivalov, vôbec čas na tú svoju rodinu?
1: Jasne, my naozaj sa snažíme žiť tak, aj moja manželka Daniela je huslistka, takže ona má vlastne rovnakú prácu ako ja. Úplne neštandardný pracovný čas.
0: Takže rovnako vyťažení rodičia?
1: Áno, naozaj musíme sa snažiť ten čas hľadať, nájsť, chcieť ho mať. Uh-huh. A ja si myslím, že vtedy sa to nejakým spôsobom vždy dá. Aspoň zatiaľ sa to dalo.
0: Ak dovolíte, tak ja prezradím, že máte dve detičky. Už ste spomenuli, že vaša manželka Daniela je huslistka. Zdedili vaše deti hudobné gény?
1: Zdedili. Majú 8 rokov chalani, mám dvojičky. Krásne spievajú, krásne intonujú, majú dobrý rytmus, všetko. Doma máme štúdio, takže na bicích, na gitare, na hocičom, klavír, tak si tak hrajkajú. Ale zatiaľ cieľa vedomo sme ich nič také neučili. Čakáme, či ich to začne baviť, lebo bez toho to nejde. Musia mať o to záujem, musia mať to nadšenie. A keď to budú mať a budú vedieť, tak potom im zoženieme učiteľov a budú sa učiť.
0: Možno po rokoch, ak dosiahnu v tej hudbe nejaké výsledky, budete s radosťou spomínať, aké boli ich hudobné začiatky. Peter, ale aké boli vaše hudobné začiatky? Zdedili ste tú lásku k hudbe z rodinného prostredia, alebo ako vám to dali súdičky?
1: Ja som sa narodil do muzikantskej rodiny, kde všetci sú muzikanti. Mm-hmm. Doteraz moja maminka je učiteľka klavíra, otec ten hral v kapele na gitaru, spieval, môj strýko spieval v Košickej opere. My sme sa narodili do veľmi tvorivého muzikantského prostredia.
0: No, spomínali ste maminu, ktorá je učiteľka na hudobný nástroj, ale tiež možno pre našich poslucháčov, ktorí o vás až tak veľa nevedia, prezradím, že vy ste na začiatku pôsobili ako učiteľ na umeleckej škole a ste práve učili hru maličké deti na klavír, ale aj na gitaru. Ale pôsobili ste aj s mnohými hudobnými kapelami a dokonca ste pol roka pôsobili v Japonsku. Tak ako si spomínate na toto hudobné pôsobenie?
1: Človek hrá v kapelách, lebo ho to baví, lebo chce, je to čisto zaujímavá činnosť. Ja som vyštudoval klavír, tú gitaru som chytil len preto, lebo som pri tom spievaní nechcel sedieť za klavírom, bolo to také pre mňa neúplne ideálne. A to Japonsko, tým, že som chodil na vysokú školu, medzi tým som aj učil, potom som už iba učil a dostal som takú ponuku do kapely, že poď rovno do Japonska. Som vyrastal vo Veľkom Krtíši. Neboli veľké možnosti niekam
0: vycestovať. Skromný chlapec.
1: Áno, vlastne žili sme skromne, takže bolo to niečo, čo som nemohol povedať, že nie, pretože ja som bol najďalej v Budapešti. Ani v Prahe som nebol tak ďaleko. V lietadle som nikdy nebol, som mal 24 rokov vtedy. Mm-hmm. Lietadlo som naozaj videl na obrázku, takže bolo to pre mňa veľmi vzrušujúca ponuka. Môj prvý let v živote lietadlom bol rovno do Osaky.
0: No tak ale možno v tomto období to bol pre vás veľký úspech, pretože to možno aj niektoré súčasné hudobné kapely takýto úspech nemali, ale myslím si, že už v tom čase ste účinkovali teda v zahraničí, ale na Slovensku ste stále boli neznámi ako mladý chalan. A tá popularita prišla až pri Superstar, ak teda môžeme spomínať na tie začiatky hudobnej popularity, pretože to bola známa spevácka súťaž a tú druhú sériu v roku 2006 vy ste vlastne vyhrali a tým sa to celé spustilo. Tak ako spomínate na Superstar? Na túto príležitosť vlastne?
1: To je to správne. Bola to príležitosť, ja som sa vlastne Superstar navizuje na Japonsko, lebo keď som sa vrátil, tak vtedy začala prvá séria. My sme vôbec nevedeli, čo to je, tak som prišiel domov zo zahraničia vyspievaný s repertoárom 300 pesničiek v hlave, kde sme spievali vlastne každý deň. My sme boli vlastne zábavová kapela, my sme hrali Beatlesy a Elvisov a všetky takéto tie zahraničné krásne piesne. Evergreeny. Takže som bol naozaj vo veľkej forme, naučený milión pesničiek. A pozeral som tú prvú sériu a hovorím si, že tak toto by som mohol zvládnuť vlastne, nie? A videl som, že zrazu, že aká je to sláva obrovská a ako z tej televíznej show vyšli tak obrovské hviezdy vtedy vlastne, tak som si povedal, že OK, že toto by som mohol absolvovať, toto by som mohol skúsiť. Medzi tým sa diali veci, lebo ja som hral ešte potom s kapelami tu na Slovensku a spoznal som Ďurka Kupca. Juraj Kupec je slovenský producent, ktorý vyprodukoval najkrajšie albumy Janky Kiršner, ktorý bol pri zrode kapely No Name. A on ma videl hrať, spievať teda a ponúkol mi spoluprácu. Takže ja som už vtedy začal spolupracovať s Ďurkom Kupcom, ktorý mi vyprodukoval aj 3 albumy po Superstar.
0: No a vlastne po tom víťazstve na Superstar sa dostavili prvé úspechy, aj to spojenie s tým Jurajom Kupcom, pretože naspievali ste hneď veľké hity a v tom roku ste získali aj svojho prvého zlatého slávika. Vy ste vlastne vyfúkli ako začiatočník toto veľké ocenenie mnohým renomovaným spevákom. Boli ste už pripravení na taký ten hudobný ošial a tú zmenu vo svojom živote? Predsa len to je vlastne život na ruby.
1: No, úplne mladý som nebol, už som mal 25-26 rokov. Možno to je aj dobré, že sa mi možno až tak nezatočila hlava, ako sa mohla, i keď není človek na to pripravený nikdy vlastne, lebo nikto ho to nenaučí, nikto nedá nejaké psychologické rady, človek nevie rozprávať s novinármi, nevie, čo by mal hovoriť a je to také, že...
0: Všetko nové.
1: Všetko nové a všetko strašne rýchlo, lebo na ten level mediálny sa vyšvihnúť z 0 na 100 je náročné potom to naplňať.
0: A stále dokazovať, že tie kvality
1: áno,
0: tam sú.
1: Áno, áno, áno.

0: Hosťom nedeľného krajanského vysielania je spevák Peter Cmory, ktorého hlas je spojený aj s mnohými filmami a televíznymi seriálmi. Vaši priaznivci vás nepoznajú len z tých hudobných pódií, ale vlastne spájajú vás aj s týmito filmami. Kedy bola tá prvá ponuka spojiť váš hlas nejakým tým filmovým dielom?
1: Ak si dobre pamätám, tak to bol film Pala Janíka Tak fajn. To bola taká letná komédia, ktorá sa odohrávala v Chorvátsku so super obsadením. Ten soundtrack bol ináč veľmi slávny, lebo na tom soundtracku je napríklad aj Žijeme len raz, čo je obrovský mega hit. Elan tam mal pesničku, rôzni interpreti iní. A ja som tam mal pesničku Premýšľam nad tebou, ktorú som akurát vtedy zložil a ešte zhodou okolností som to nahrával v Prahe u Pala Haberu v štúdiu. To sa tam tak objavilo a natočili sme dokonca aj klip k tomu s filmovými hercami, ktorí tam hrali, takže to bolo aj naozaj tak spojené pekne aj s tým filmom, že nebolo to len, že pesnička a film oddelenie, ale naozaj som bol tam na tých miestach a bol som s nimi.
0: Spomenuli ste pieseň Premýšľam nad tebou. Ja sa priznám, že táto pieseň, ale aj s piesňou Kam som rozum dal a spolu s piesňou Dážď patrí medzi moje obľúbené, pretože mám pocit, že sú také veľmi osobné, sú vášho intimného života. Aké témy ešte rád dávate do tých textov? Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval, alebo pokývkal sa, aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Ale musíme povedať, že vy ste naspievali mnohé hudobné hity aj s vašimi kolegami, spomeniem napríklad Adama Ďuricu, Martina Haricha, Roba Opatovského, ale spievali ste aj so Zuzkou Smatanovou. Je to pieseň, čo má prísť, to príde a my si ju práve teraz pustíme.

0: Peter, na podiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Tuto chalani, ktorí môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem. A je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť. Tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Mm-hmm. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení. Tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódiu aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplák. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo? Prezradím, že dnes ste prišli na rozhovor s helmou v ruke a na motorke, takže to samozrejme zostalo. Ale čo sa popustilo z toho rokového až do súčasnosti počas tých 20 rokov, čo ste súčasťou hudobnej scény?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je. A nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči. Zapá!

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Našim hosťom je spevák Peter Cmorik. V týchto dňoch ste svojim fanúšikom predstavili novú pieseň. Pre mňa taký ľahký hudobný hit, volá sa Nádych, výdych. Je o rýchlosti súčasného života, keď nič nestiháme, keď sa stále naháňame, niečo sa nám podarí, niečo sa nám nepodarí. A vy ste napísali text. Ako vznikala táto pieseň?
1: Ja chcel som takú letnú pesničku a ja teraz v poslednom čase veľmi počúvam kapelu Stereophonics. Mám ich veľmi rád, ale mám ich rád dlhodobo, lebo tam ten spevák je fantastický, Michael Kelly, a mám sa mi páčiť ten flow celého, to, ako to tak letí, a keďže to tak človeka ovplyvňuje to, čo počúva, tak som si tak začal hrať a mi prišlo, že wow, že toto by mohlo byť pekné, a potom som tak rozmýšľal, že o čom by to vlastne mohlo byť. Je to skôr o tom, že to je také mykanie plecom, že dobre, no tak niečo vyjde, niečo nevyjde, niečo sa podarí, niečo sa nepodarí, ale svet sa točí ďalej s našimi problémami alebo bez našich problémov. Tá zemeguľa z toho vesmíru vyzerá úplne rovnako, takže nevadí, žijeme, všetko bude aj tak nejako.
0: Vy ste na hudobnej scéne už 20 rokov. Je ťažké udržať sa alebo preplávať tými 20 rokmi na hudobnej scéne na Slovensku? Aké to je?
1: Človek sa aj mení. Mení sa aj prostredie. Mení sa aj to, ako sa vám darí. Lebo nie je to vždy nejaká konštanta. Raz je lepšie, raz máte pocit, že ako keby na vás ľudia zabudli. Ale možno to je preto, že menej pracujete. A človek nemôže stále tlačiť na tú kariéru, lebo potom aj vyhorí, alebo tak. Ja si myslím, že to bolo pestré. Posledné roky sú veľmi príjemné. Možno aj preto, lebo proste mám pocit, že ma to naozaj že baví. Teraz ma to baví asi najviac, ako ma to kedy bavilo. Mám to rád. Každý koncert si idem zahrať a zaspievať s tým, že je to pre mňa zábava.
0: A že si to užijete.
1: A že si to, áno, že si to užijem a že mám rád tých chalanov mojich, s ktorými sme ten náš celý tím, ktorý vyjde od technikov cez zvukára, ktorý, to je jeden tím, ktorý pracuje ako hodinky, a to ma na tom nesmierne baví a som im vďačný za to. A potom, keď viem zahrať pesničky, ktoré zaručene fungujú už toľko rokov, tak to je tiež radosť a nejaký výsledok tej práce, a ja si to akože naozaj že užívam.
0: Povedal spevák Peter Cmorik, hosť nášho nedeľného vysielania. Ďakujem za návštevu v štúdiu a želám vám veľa energie, ale aj dobrých nápadov pri písaní ďalších nových hudobných hitov. Ďakujem pekne za návštevu.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých v zahraničí.

Milí krajania, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a pekný zvyšok víkendu želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

Spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli pa a pí, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami, ktorým dominuje hudba a rozprávanie slovenského speváka, textára a hudobníka Petra Cmoríka, vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Želáme príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov, spevák s nezameniteľným chrapľavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov, ale aj seriálov. Milí krajania, hosťom nášho nedeľného vysielania je spevák, skladateľ a textár Peter Cmorik. Vítajte v našom štúdiu, vítajte na krajanských vlnách Rádia Slovakia Internacionál.
1: Ďakujem veľmi pekne, už teraz sa teším na rozhovor.
0: Tak spevák, skladateľ a textár. Tak Peter, čo je v tejto vašej hudobnej profesii pre vás dominantné? V čom sa cítite, v ktorej tej polohe ako ryba vo vode?
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: My sa stretávame krátko po návrate z vašej dovolenky. Máte v tomto letnom hudobnom období, kedy je Slovensko plné hudobných festivalov, vôbec čas na tú svoju rodinu?
1: Jasne, my naozaj sa snažíme žiť tak. Aj moja manželka Daniela je huslistka, takže ona má vlastne rovnakú prácu ako ja. Úplne neštandardný pracovný čas.
0: Takže rovnako vyťažení rodičia?
1: Áno, naozaj musíme sa snažiť ten čas hľadať, nájsť, chcieť ho mať. Uh-huh. A ja si myslím, že vtedy sa to nejakým spôsobom vždy dá. Aspoň zatiaľ sa to dalo.
0: Ak dovolíte, tak ja prezradím, že máte dve detičky. Už ste spomenuli, že vaša manželka Daniela je huslistka. Zdedili vaše deti hudobné gény?
1: Zdedili. Majú 8 rokov chalani, mám dvojičky. Krásne spievajú, krásne intonujú, majú dobrý rytmus, všetko. Doma máme štúdio, takže na bicích, na gitare, na hocičom, klavír, tak si tak hrajkajú. Ale zatiaľ cieľa vedomo sme ich nič také neučili. Čakáme, či ich to začne baviť, lebo bez toho to nejde. Musia mať o to záujem, musia mať to nadšenie. A keď to budú mať a budú vedieť, tak potom im zoženieme učiteľov a budú sa učiť.
0: Možno po rokoch, ak dosiahnu v tej hudbe nejaké výsledky, budete s radosťou spomínať, aké boli ich hudobné začiatky. Peter, ale aké boli vaše hudobné začiatky? Zdedili ste tú lásku k hudbe z rodinného prostredia, alebo ako vám to dali súdičky?
1: Ja som sa narodil do muzikantskej rodiny, kde všetci sú muzikanti. Mm-hmm. Doteraz moja maminka je učiteľka klavíra, otec ten hral v kapele na gitaru, spieval, môj strýko spieval v Košickej opere. My sme sa narodili do veľmi tvorivého muzikantského prostredia.
0: No, spomínali ste maminu, ktorá je učiteľka na hudobný nástroj, ale tiež možno pre našich poslucháčov, ktorí o vás až tak veľa nevedia, prezradím, že vy ste na začiatku pôsobili ako učiteľ na umeleckej škole a ste práve učili hru maličké deti na klavír, ale aj na gitaru. Ale pôsobili ste aj s mnohými hudobnými kapelami a dokonca ste pol roka pôsobili v Japonsku. Tak ako si spomínate na toto hudobné pôsobenie?
1: Človek hrá v kapelách, lebo ho to baví, lebo chce, je to čisto zaujímavá činnosť. Ja som vyštudoval klavír, tú gitaru som chytil len preto, lebo som pri tom spievaní nechcel sedieť za klavírom, bolo to také pre mňa neúplne ideálne. A to Japonsko, tým, že som chodil na vysokú školu, medzi tým som aj učil, potom som už iba učil a dostal som takú ponuku do kapely, že poď rovno do Japonska. Som vyrastal vo Veľkom Krtíši. Neboli veľké možnosti niekam
0: vycestovať. Skromný chlapec.
1: Áno, vlastne žili sme skromne, takže bolo to niečo, čo som nemohol povedať, že nie, pretože ja som bol najďalej v Budapešti. Ani v Prahe som nebol tak ďaleko. V lietadle som nikdy nebol, som mal 24 rokov vtedy. Mm-hmm. Lietadlo som naozaj videl na obrázku, takže bolo to pre mňa veľmi vzrušujúca ponuka. Môj prvý let v živote lietadlom bol rovno do Osaky.
0: No tak ale možno v tomto období to bol pre vás veľký úspech, pretože to možno aj niektoré súčasné hudobné kapely takýto úspech nemali, ale myslím si, že už v tom čase ste účinkovali teda v zahraničí, ale na Slovensku ste stále boli neznámi ako mladý chalan. A tá popularita prišla až pri Superstar, ak teda môžeme spomínať na tie začiatky hudobnej popularity, pretože to bola známa spevácka súťaž a tú druhú sériu v roku 2006 vy ste vlastne vyhrali a tým sa to celé spustilo. Tak ako spomínate na Superstar? Na túto príležitosť vlastne?
1: To je to správne. Bola to príležitosť, že som sa vlastne Superstar navizuje na Japonsko, lebo keď som sa vrátil, tak vtedy začala prvá séria. My sme vôbec nevedeli, čo to je, tak som prišiel domov zo zahraničia, naspievaný s repertoárom 300 pesničiek v hlave, kde sme spievali vlastne každý deň. My sme boli vlastne zábavová kapela, my sme hrali Beatlesy a Elvisov a všetky takéto tie zahraničné krásne piesne. Evergreeny. Takže som bol naozaj vo veľkej forme, naučený milión pesničiek. A pozeral som tú prvú sériu a hovorím si, že tak toto by som mohol zvládnuť vlastne, nie? A videl som, že zrazu, že aká je to sláva obrovská a ako z tej televíznej show vyšli tak obrovské hviezdy vtedy vlastne, tak som si povedal, že OK, že toto by som mohol absolvovať, toto by som mohol skúsiť. Medzi tým sa diali veci, lebo ja som hral ešte potom s kapelami tu na Slovensku a spoznal som Ďurka Kupca. Juraj Kupec je slovenský producent, ktorý vyprodukoval najkrajšie albumy Janky Kirchner, ktorý bol pri zrode kapely No Name. A on ma videl hrať, spievať teda a ponúkol mi spoluprácu. Takže ja som už vtedy začal spolupracovať s Ďurom Kupcom, ktorý mi vyprodukoval aj 3 albumy po Superstar.
0: No a vlastne po tom víťazstve na Superstar sa dostavili prvé úspechy, aj to spojenie s tým Jurajom Kupcom, pretože naspievali ste hneď veľké hity a v tom roku ste získali aj svojho prvého Zlatého Slávika. Vy ste vlastne vyfúkli ako začiatočník toto veľké ocenenie mnohým renomovaným spevákom. Boli ste už pripravení na taký ten hudobný ošial a tú zmenu vo svojom živote? Predsa len to je vlastne život na ruby.
1: Úplne mladý som nebol, už som mal 25-26 rokov. Možno to je aj dobré, že sa mi možno až tak nezatočila hlava, ako sa mohla, i keď nie je človek na to pripravený nikdy vlastne, lebo nikto ho to nenaučí, nikto nedá nejaké psychologické rady, ano. Človek nevie rozprávať s novinármi, nevie, čo by mal hovoriť a je to také, že...
0: Všetko nové
1: a všetko strašne rýchlo, lebo na ten level mediálny sa vyšvihnúť z 0 na 100 je náročné potom to naplňať.
0: A stále dokazovať, že tie kvality
1: áno,
0: tam sú.
1: Áno.

0: Hosťom nedeľného krajanského vysielania je spevák Peter Cmory, ktorého hlas je spojený aj s mnohými filmami a televíznymi seriálmi. Vaši priaznivci vás nepoznajú len z tých hudobných pódií, ale vlastne spájajú vás aj s týmito filmami. Kedy bola tá prvá ponuka spojiť váš hlas s nejakým tým filmovým dielom?
1: Ak si dobre pamätám, tak to bol film Pala Janíka Tak fajn. To bola taká letná komédia, ktorá sa odohrávala v Chorvátsku so super obsadením. Ten soundtrack bol ináč veľmi slávny, lebo na tom soundtracku je napríklad aj Žijeme len raz, čo je obrovský mega hit. Elan tam mal pesničku, rôzni interpreti iní. A ja som tam mal pesničku Premýšľam nad tebou, ktorú som akurát vtedy zložil a ešte zhodou okolností som to nahrával v Prahe u Pala Haberu v štúdiu. To sa tam tak objavilo a natočili sme dokonca aj klip k tomu s filmovými hercami, ktorí tam hrali, takže to bolo aj naozaj tak spojené pekne aj s tým filmom, že nebolo to len, že pesnička a film oddelenie, ale naozaj som bol tam na tých miestach a bol som s nimi.
0: Spomenuli ste pieseň Premýšľam nad tebou. Ja sa priznám, že táto pieseň, ale aj s piesňou Kam som rozum dal a spolu s piesňou Dážď patrí medzi moje obľúbené.
1: Pretože
0: mám pocit, že sú také veľmi osobné, sú vášho intimného života. Aké témy ešte rád dávate do tých textov? Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Ale musíme povedať, že vy ste naspievali mnohé hudobné hity aj s vašimi kolegami, spomeniem napríklad Adama Ďuricu, Martina Haricha, Roba Opatovského, ale spievali ste aj so Zuzkou Smatanovou. Je to pieseň, čo má prísť, to príde a my si ju práve teraz pustíme.

0: Peter, na podiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Tuto chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Mm-hmm. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódiu aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplák. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo? Prezradím, že dnes ste prišli na rozhovor s helmou v ruke a na motorke, takže to samozrejme zostalo. Ale čo sa popustilo z toho rokového až do súčasnosti počas tých 20 rokov, čo ste súčasťou hudobnej scény?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je. A nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Našim hosťom je spevák Peter Cmorik. V týchto dňoch ste svojim fanúšikom predstavili novú pieseň. Pre mňa taký ľahký hudobný hit, volá sa Nádych, výdych. Je o rýchlosti súčasného života, keď nič nestiháme, keď sa stále naháňame, niečo sa nám podarí, niečo sa nám nepodarí. A vy ste napísali text. Ako vznikala táto pieseň?
1: Ja chcel som takú letnú pesničku a ja teraz v poslednom čase veľmi počúvam kapelu Stereophonics. Mám ich veľmi rád, ale mám ich rád dlhodobo, lebo tam ten spevák je fantastický, Michael Kelly, a mám sa mi páčiť ten flow celého, to, ako to tak letí, a keďže to tak človeka ovplyvňuje to, čo počúva, tak som si tak začal hrať a mi prišlo, že wow, že toto by mohlo byť pekné, a potom som tak rozmýšľal, že o čom by to vlastne mohlo byť. Je to skôr o tom, že to je také mykanie plecom, že dobre, no tak niečo vyjde, niečo nevyjde, niečo sa podarí, niečo sa nepodarí, ale svet sa točí ďalej s našimi problémami alebo bez našich problémov, tá zemeguľa z toho vesmíru vyzerá úplne rovnako, takže nevadí, žijeme, všetko bude aj tak nejako.
0: Vy ste na hudobnej scéne už 20 rokov. Je ťažké udržať sa alebo preplávať tými 20 rokmi na hudobnej scéne na Slovensku? Aké to je?
1: Človek sa aj mení. Mení sa aj prostredie. Mení sa aj to, ako sa vám darí. Lebo nie je to vždy nejaká konštanta. Raz je lepšie, raz máte pocit, že ako keby na vás ľudia zabudli. Ale možno to je preto, že menej pracujete. A človek nemôže stále tlačiť na tú kariéru, lebo potom aj vyhorí, alebo tak. Ja si myslím, že to bolo pestré. Posledné roky sú veľmi príjemné. Možno aj preto, lebo proste mám pocit, že ma to naozaj že baví. Teraz ma to baví asi najviac, ako ma to kedy bavilo. Mám to rád. Každý koncert si idem zahrať a zaspievať s tým, že je to pre mňa zábava.
0: A že si to užijete.
1: A že si to, áno, že si to užijem a že mám rád tých chalanov mojich, s ktorými sme ten náš celý tím, ktorý vyjde od technikov cez zvukára, ktorý, to je jeden tím, ktorý pracuje ako hodinky, a to ma na tom nesmierne baví a som im vďačný za to. A potom, keď viem zahrať pesničky, ktoré zaručene fungujú už toľko rokov, tak to je tiež radosť a nejaký výsledok tej práce, a ja si to akože naozaj že užívam.
0: Povedal spevák Peter Cmorik, hosť nášho nedeľného vysielania. Ďakujem za návštevu v štúdiu a želám vám veľa energie, ale aj dobrých nápadov pri písaní ďalších nových hudobných hitov. Ďakujem pekne za návštevu.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých v zahraničí.

Milí krajania, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a pekný zvyšok víkendu želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby,

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami, ktorým dominuje hudba a rozprávanie slovenského speváka, textára a hudobníka Petra Cmoríka, vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Želáme príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov, spevák s nezameniteľným chrapľavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov, ale aj seriálov. Milí krajania, hosťom nášho nedeľného vysielania je spevák, skladateľ a textár Peter Cmorik. Vítajte v našom štúdiu, vítajte na krajanských vlnách Rádia Slovakia Internacionál.
1: Ďakujem veľmi pekne, už teraz sa teším na rozhovor.
0: Tak spevák, skladateľ a textár. Tak Peter, čo je v tejto vašej hudobnej profesii pre vás dominantné? V čom sa cítite, v ktorej tej polohe ako ryba vo vode?
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: My sa stretávame krátko po návrate z vašej dovolenky. Máte v tomto letnom hudobnom období, kedy je Slovensko plné hudobných festivalov, vôbec čas na tú svoju rodinu?
1: Jasne, my naozaj sa snažíme žiť tak. Aj moja manželka Daniela je huslistka, takže ona má vlastne rovnakú prácu ako ja. Úplne neštandardný pracovný čas.
0: Takže rovnako vyťažení rodičia?
1: Áno, naozaj musíme sa snažiť ten čas hľadať, nájsť, chcieť ho mať. Uh-huh. A ja si myslím, že vtedy sa to nejakým spôsobom vždy dá. Aspoň zatiaľ sa to dalo.
0: Ak dovolíte, tak ja prezradím, že máte dve detičky. Už ste spomenuli, že vaša manželka Daniela je huslistka. Zdedili vaše deti hudobné gény?
1: Zdedili. Majú 8 rokov chalani, mám dvojičky. Krásne spievajú, krásne intonujú, majú dobrý rytmus, všetko. Doma máme štúdio, takže na bicích, na gitare, na hocičom, klavír, tak si tak hrajkajú. Ale zatiaľ cieľa vedomo sme ich nič také neučili. Čakáme, či ich to začne baviť, lebo bez toho to nejde. Musia mať o to záujem, musia mať to nadšenie. A keď to budú mať a budú vedieť, tak potom im zoženieme učiteľov a budú sa učiť.
0: Možno po rokoch, ak dosiahnu v tej hudbe nejaké výsledky, budete s radosťou spomínať, aké boli ich hudobné začiatky. Peter, ale aké boli vaše hudobné začiatky? Zdedili ste tú lásku k hudbe z rodinného prostredia, alebo ako vám to dali súdičky?
1: Ja som sa narodil do muzikantskej rodiny, kde všetci sú muzikanti. Mm-hmm. Doteraz moja maminka je učiteľka klavíra, otec ten hral v kapele na gitaru, spieval, môj strýko spieva v Košickej opere. My sme sa narodili do veľmi tvorivého muzikantského prostredia.
0: No, spomínali ste maminu, ktorá je učiteľka na hudobný nástroj, ale tiež možno pre našich poslucháčov, ktorí o vás až tak veľa nevedia, prezradím, že vy ste na začiatku pôsobili ako učiteľ na umeleckej škole a ste práve učili hru maličké deti na klavír, ale aj na gitaru. Ale pôsobili ste aj s mnohými hudobnými kapelami a dokonca ste pol roka pôsobili v Japonsku. Tak ako si spomínate na toto hudobné pôsobenie?
1: Človek hrá v kapelách, lebo ho to baví, lebo chce, je to čisto zaujímavá činnosť. Ja som vyštudoval klavír, tú gitaru som chytil len preto, lebo som pri tom spievaní nechcel sedieť za klavírom, bolo to také pre mňa neúplne ideálne. A to Japonsko, tým, že som chodil na vysokú školu, medzi tým som aj učil, potom som už iba učil a dostal som takú ponuku do kapely, že poď rovno do Japonska. Som vyrastal vo Veľkom Krtíši. Neboli veľké možnosti niekam
0: vycestovať. Skromný chlapec.
1: Áno, vlastne žili sme skromne, takže bolo to niečo, čo som nemohol povedať, že nie, pretože ja som bol najďalej v Budapešti. Ani v Prahe som nebol tak ďaleko. V lietadle som nikdy nebol, som mal 24 rokov vtedy. Mm-hmm. Lietadlo som naozaj videl na obrázku, takže bolo to pre mňa veľmi vzrušujúca ponuka. Môj prvý let v živote lietadlom bol rovno do Osaky.
0: No tak ale možno v tomto období to bol pre vás veľký úspech, pretože to možno aj niektoré súčasné hudobné kapely takýto úspech nemali, ale myslím si, že už v tom čase ste účinkovali teda v zahraničí, ale na Slovensku ste stále boli neznámi ako mladý chalan. A tá popularita prišla až pri Superstar, ak teda môžeme spomínať na tie začiatky hudobnej popularity, pretože to bola známa spevácka súťaž a tú druhú sériu v roku 2006 vy ste vlastne vyhrali a tým sa to celé spustilo. Tak ako spomínate na Superstar? Na túto príležitosť vlastne?
1: To je to správne. Bola to príležitosť, že som sa vlastne Superstar navizuje na Japonsko, lebo keď som sa vrátil, tak vtedy začala prvá séria. My sme vôbec nevedeli, čo to je, tak som prišiel domov zo zahraničia, naspievaný s repertoárom 300 pesničiek v hlave, kde sme spievali vlastne každý deň. My sme boli vlastne zábavová kapela, my sme hrali Beatlesy a Elvisov a všetky takéto tie zahraničné krásne piesne. Evergreeny. Takže som bol naozaj vo veľkej forme, naučený milión pesničiek. A pozeral som tú prvú sériu a hovorím si, že tak toto by som mohol zvládnuť vlastne, nie? A videl som, že zrazu, že aká je to sláva obrovská a ako z tej televíznej show vyšli tak obrovské hviezdy vtedy vlastne, tak som si povedal, že OK, že toto by som mohol absolvovať, toto by som mohol skúsiť. Medzi tým sa diali veci, lebo ja som hral ešte potom s kapelami tu na Slovensku a spoznal som Ďurka Kupca. Juraj Kupec je slovenský producent, ktorý vyprodukoval najkrajšie albumy Janky Kirchner, ktorý bol pri zrode kapely No Name. A on ma videl hrať, spievať teda a ponúkol mi spoluprácu. Takže ja som už vtedy začal spolupracovať s Ďurom Kupcom, ktorý mi vyprodukoval aj 3 albumy po Superstar.
0: No a vlastne po tom víťazstve na Superstar sa dostavili prvé úspechy, aj to spojenie s tým Jurajom Kupcom, pretože naspievali ste hneď veľké hity a v tom roku ste získali aj svojho prvého Zlatého Slávika. Vy ste vlastne vyfúkli ako začiatočník toto veľké ocenenie mnohým renomovaným spevákom. Boli ste už pripravení na taký ten hudobný ošial a tú zmenu vo svojom živote? Predsa len to je vlastne život na ruby.
1: Úplne mladý som nebol, už som mal 25-26 rokov. Možno to je aj dobré, že mi možno až tak nezatočila hlava, ako sa mohla, i keď nie je človek na to pripravený nikdy vlastne, lebo nikto ho to nenaučí, nikto nedá nejaké psychologické rady, človek nevie rozprávať s novinármi, nevie, čo by mal hovoriť a je to také, že...
0: Všetko nové.
1: Všetko nové a všetko strašne rýchlo, lebo na ten level mediálny sa vyšvihnúť z 0 na 100 je náročné potom to naplňať.
0: A stále dokazovať, že tie kvality
1: áno,
0: tam sú.
1: Áno, áno, áno.

0: Hosťom nedeľného krajanského vysielania je spevák Peter Cmory, ktorého hlas je spojený aj s mnohými filmami a televíznymi seriálmi. Vaši priaznivci vás nepoznajú len z tých hudobných pódií, ale vlastne spájajú vás aj s týmito filmami. Kedy bola tá prvá ponuka spojiť váš hlas nejakým tým filmovým dielom?
1: Ak si dobre pamätám, tak to bol film Pala Janíka Tak fajn. To bola taká letná komédia, ktorá sa odohrávala v Chorvátsku so super obsadením. Ten soundtrack bol ináč veľmi slávny, lebo na tom soundtracku je napríklad aj Žijeme len raz, čo je obrovský mega hit. Elan tam mal pesničku, rôzni interpreti iní. A ja som tam mal pesničku Premýšľam nad tebou, ktorú som akurát vtedy zložil a ešte zhodou okolností som to nahrával v Prahe u Pala Haberu v štúdiu. To sa tam tak objavilo a natočili sme dokonca aj klip k tomu s filmovými hercami, ktorí tam hrali, takže to bolo aj naozaj tak spojené pekne aj s tým filmom, že nebolo to len, že pesnička a film oddelenie, ale naozaj som bol tam na tých miestach a bol som s nimi.
0: Spomenuli ste pieseň Premýšľam nad tebou. Ja sa priznám, že táto pieseň, ale aj s piesňou Kam som rozum dal a spolu s piesňou Dážď patrí medzi moje obľúbené.
1: Pretože
0: mám pocit, že sú také veľmi osobné, sú vášho intimného života. Aké témy ešte rád dávate do tých textov? Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Ale musíme povedať, že vy ste naspievali mnohé hudobné hity aj s vašimi kolegami, spomeniem napríklad Adama Ďuricu, Martina Haricha, Roba Opatovského, ale spievali ste aj so Zuzkou Smatanovou. Je to pieseň, čo má prísť, to príde a my si ju práve teraz pustíme.

0: Peter, na pódiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Tuto chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Mm-hmm. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódy aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplak. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo? Prezradím, že dnes ste prišli na rozhovor s helmom v ruke a na motorke, takže to samozrejme zostalo. Ale čo sa popustilo z toho rokového až do súčasnosti počas tých 20 rokov, čo ste súčasťou hudobnej scény?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je, a nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Našim hosťom je spevák Peter Cmorik. V týchto dňoch ste svojim fanúšikom predstavili novú pieseň, pre mňa taký ľahký hudobný hit, volá sa Nádych, výdych. Je o rýchlosti súčasného života, keď nič nestiháme, keď sa stále naháňame, niečo sa nám podarí, niečo sa nám nepodarí. A vy ste napísali text. Ako vznikala táto pieseň?
1: Ja chcel som takú letnú pesničku a ja teraz v poslednom čase veľmi počúvam kapelu Stereophonics. A mám ich veľmi rád, ale mám ich rád dlhodobo, lebo tam ten spevák je fantastický, Michael Kelly, a mám sa mi páčiť ten flow celého, to, ako to tak letí. A keďže to tak človeka ovplyvňuje to, čo počúva, tak som si tak začal hrať a mi prišlo, že wow, že toto by mohlo byť pekné. A potom som tak rozmýšľal, že o čom by to vlastne mohlo byť. Je to skôr o tom, že to je také mykanie plecom, že dobre, no tak niečo vyjde, niečo nevyjde, niečo sa podarí, niečo sa nepodarí. Ale svet sa točí ďalej s našimi problémami alebo bez našich problémov. Tá zemeguľa z toho vesmíru vyzerá úplne rovnako. Takže nevadí, žijeme, všetko bude aj tak nejako.
0: Vy ste na hudobnej scéne už 20 rokov. Je ťažké udržať sa alebo preplávať tými 20 rokmi na hudobnej scéne na Slovensku? Aké to je?
1: Človek sa aj mení. Mení sa aj prostredie. Mení sa aj to, ako sa vám darí. Lebo nie je to vždy nejaká konštanta. Raz je lepšie, raz máte pocit, že ako keby na vás ľudia zabudli. Ale možno to je preto, že menej pracujete a človek nemôže stále tlačiť na tú kariéru, lebo potom aj vyhorí, alebo tak. Ja si myslím, že to bolo pestré. Posledné roky sú veľmi príjemné. Možno aj preto, lebo proste mám pocit, že ma to naozaj že baví. Teraz ma to baví asi najviac, ako ma to kedy bavilo. A mám to rád. Každý koncert si idem zahrať a zaspievať s tým, že je to pre mňa zábava.
0: A že si to užijete.
1: A že si to, áno, že si to užijem a že mám rád tých chalanov mojich, s ktorými sme ten náš celý tím, ktorý vyjde od technikov cez zvukára, ktorý, to je jeden tím, ktorý pracuje ako hodinky a to ma na tom nesmierne baví a som im vďačný za to. A potom, keď viem zahrať pesničky, ktoré zaručene fungujú už toľko rokov, tak to je tiež radosť a nejaký výsledok tej práce a ja si to akože naozaj že užívam.
0: Povedal spevák Peter Cmorik, hosť nášho nedeľného vysielania. Ďakujem za návštevu v štúdiu a želám vám veľa energie, ale aj dobrých nápadov pri písaní ďalších nových hudobných hitov. Ďakujem pekne za návštevu.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých v zahraničí.

Milí krajania, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a pekný zvyšok víkendu želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli pa a pí, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby,

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami, ktorým dominuje hudba a rozprávanie slovenského speváka, textára a hudobníka Petra Cmoríka, vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Želáme príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov, spevák s nezameniteľným chrapľavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov, ale aj seriálov. Milí krajania, hosťom nášho nedeľného vysielania je spevák, skladateľ a textár Peter Cmorik. Vítajte v našom štúdiu, vítajte na krajanských vlnách Rádia Slovakia Internacionál.
1: Ďakujem veľmi pekne, už teraz sa teším na rozhovor.
0: Tak spevák, skladateľ a textár. Tak Peter, čo je v tejto vašej hudobnej profesii pre vás dominantné? V čom sa cítite, v ktorej tej polohe ako ryba vo vode?
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: My sa stretávame krátko po návrate z vašej dovolenky. Máte v tomto letnom hudobnom období, kedy je Slovensko plné hudobných festivalov, vôbec čas na tú svoju rodinu?
1: Jasne, my naozaj sa snažíme žiť tak. Aj moja manželka Daniela je huslistka, takže ona má vlastne rovnakú prácu ako ja. Úplne neštandardný pracovný čas.
0: Takže rovnako vyťažení rodičia?
1: Áno, naozaj musíme sa snažiť ten čas hľadať, nájsť, chcieť ho mať. Uh-huh. A ja si myslím, že vtedy sa to nejakým spôsobom vždy dá. Aspoň zatiaľ sa to dalo.
0: Ak dovolíte, tak ja prezradím, že máte dve detičky. Už ste spomenuli, že vaša manželka Daniela je huslistka. Zdedili vaše deti hudobné gény?
1: Zdedili. Majú 8 rokov chalani, mám dvojičky. Krásne spievajú, krásne intonujú, majú dobrý rytmus, všetko. Doma máme štúdio, takže na bicích, na gitare, na hocičom, klavír, tak si tak hrajkajú. Ale zatiaľ cieľa vedomo sme ich nič také neučili. Čakáme, či ich to začne baviť, lebo bez toho to nejde. Musia mať o to záujem, musia mať to nadšenie. A keď to budú mať a budú vedieť, tak potom im zoženieme učiteľov a budú sa učiť.
0: Možno po rokoch, ak dosiahnu v tej hudbe nejaké výsledky, budete s radosťou spomínať, aké boli ich hudobné začiatky. Peter, ale aké boli vaše hudobné začiatky? Zdedili ste tú lásku k hudbe z rodinného prostredia, alebo ako vám to dali súdičky?
1: Ja som sa narodil do muzikantskej rodiny, kde všetci sú muzikanti. Mm-hmm. Doteraz moja maminka je učiteľka klavíra, otec ten hral v kapele na gitaru, spieval, môj strýko spieva v Košickej opere. My sme sa narodili do veľmi tvorivého muzikantského prostredia.
0: No, spomínali ste maminu, ktorá je učiteľka na hudobný nástroj, ale tiež možno pre našich poslucháčov, ktorí o vás až tak veľa nevedia, prezradím, že vy ste na začiatku pôsobili ako učiteľ na umeleckej škole a ste práve učili hru maličké deti na klavír, ale aj na gitaru. Ale pôsobili ste aj s mnohými hudobnými kapelami a dokonca ste pol roka pôsobili v Japonsku. Tak ako si spomínate na toto hudobné pôsobenie?
1: Človek hrá v kapelách, lebo ho to baví, lebo chce, je to čisto zaujímavá činnosť. Ja som vyštudoval klavír, tú gitaru som chytil len preto, lebo som pri tom spievaní nechcel sedieť za klavírom, bolo to také pre mňa neúplne ideálne. A to Japonsko, tým, že som chodil na vysokú školu, medzi tým som aj učil, potom som už iba učil a dostal som takú ponuku do kapely, že poď rovno do Japonska. Som vyrastal vo Veľkom Krtíši, neboli veľké možnosti niekam
0: vycestovať.
1: Áno, vlastne žili sme skromne, takže bolo to niečo, čo som nemohol povedať, že nie, pretože ja som bol najďalej v Budapešti, ani v Prahe som nebol tak ďaleko. V lietadle som nikdy nebol, som mal 24 rokov vtedy. Mm-hmm. Lietadlo som naozaj videl na obrázku, takže bolo to pre mňa veľmi vzrušujúca ponuka. Môj prvý let v živote lietadlom bol rovno do Osaky.
0: No tak ale možno v tomto období to bol pre vás veľký úspech, pretože to možno aj niektoré súčasné hudobné kapely takýto úspech nemali, ale myslím si, že už v tom čase ste účinkovali teda v zahraničí, ale na Slovensku ste stále boli neznámi ako mladý chalan. A tá popularita prišla až pri Superstar, ak teda môžeme spomínať na tie začiatky hudobnej popularity, pretože to bola známa spevácka súťaž a tú druhú sériu v roku 2006 vy ste vlastne vyhrali a tým sa to celé spustilo. Tak ako spomínate na Superstar? Na túto príležitosť vlastne?
1: To je to správne. Bola to príležitosť, že som sa vlastne Superstar navizuje na Japonsko, lebo keď som sa vrátil, tak vtedy začala prvá séria. My sme vôbec nevedeli, čo to je, tak som prišiel domov zo zahraničia, naspievaný s repertoárom 300 pesničiek v hlave, kde sme spievali vlastne každý deň. My sme boli vlastne zábavová kapela, my sme hrali Beatlesy a Elvisov a všetky takéto tie zahraničné krásne piesne. Evergreeny. Takže som bol naozaj vo veľkej forme, naučený milión pesničiek. A pozeral som tú prvú sériu a hovorím si, že tak toto by som mohol zvládnuť vlastne, nie? A videl som, že zrazu, že aká je to sláva obrovská a ako z tej televíznej show vyšli tak obrovské hviezdy vtedy vlastne, tak som si povedal, že OK, že toto by som mohol absolvovať, toto by som mohol skúsiť. Medzi tým sa diali veci, lebo ja som hral ešte potom s kapelami tu na Slovensku a spoznal som Ďurka Kupca. Juraj Kupec je slovenský producent, ktorý vyprodukoval najkrajšie albumy Janky Kiršner, ktorý bol pri zrode kapely No Name. A on ma videl hrať, spievať teda a ponúkol mi spoluprácu. Takže ja som už vtedy začal spolupracovať s Ďurom Kupcom, ktorý mi vyprodukoval aj 3 albumy po Superstar.
0: No a vlastne po tom víťazstve na Superstar sa dostavili prvé úspechy, aj to spojenie s tým Jurajom Kupcom, pretože naspievali ste hneď veľké hity a v tom roku ste získali aj svojho prvého Zlatého Slávika. Vy ste vlastne vyfúkli ako začiatočník toto veľké ocenenie mnohým renomovaným spevákom. Boli ste už pripravení na taký ten hudobný ošial a tú zmenu vo svojom živote? Predsa len to je vlastne život na ruby.
1: Úplne mladý som nebol, už som mal 25-26 rokov. Možno to je aj dobré, že sa mi možno až tak nezatočila hlava, ako sa mohla, i keď nie je človek na to pripravený nikdy vlastne, lebo nikto ho to nenaučí, nikto nedá nejaké psychologické rady, človek nevie rozprávať s novinármi, nevie, čo by mal hovoriť a je to také, že...
0: Všetko nové.
1: Všetko nové a všetko strašne rýchlo, lebo na ten level mediálny sa vyšvihnúť z 0 na 100 je náročné potom to naplňať.
0: A stále dokazovať, že tie kvality
1: áno,
0: tam sú.
1: Áno, áno, áno.

0: Hosťom nedeľného krajanského vysielania je spevák Peter Cmory, ktorého hlas je spojený aj s mnohými filmami a televíznymi seriálmi. Vaši priaznivci vás nepoznajú len z tých hudobných pódií, ale vlastne spájajú vás aj s týmito filmami. Kedy bola tá prvá ponuka spojiť váš hlas s nejakým tým filmovým dielom?
1: Ak si dobre pamätám, tak to bol film Pála Janíka Tak fajn. To bola taká letná komédia, ktorá sa odohrávala v Chorvátsku so super obsadením. Ten soundtrack bol ináč veľmi slávny, lebo na tom soundtracku je napríklad aj Žijeme len raz, čo je obrovský mega hit. Elan tam mal pesničku, rôzni interpreti iní. A ja som tam mal pesničku Premýšľam nad tebou, ktorú som akurát vtedy zložil a ešte zhodou okolností som to nahrával v Prahe u Pala Haberu v štúdiu. To sa tam tak objavilo a natočili sme dokonca aj klip k tomu s filmovými hercami, ktorí tam hrali, takže to bolo aj naozaj tak spojené pekne aj s tým filmom, že nebolo to len, že pesnička a film oddelenie, ale naozaj som bol tam na tých miestach a bol som s nimi.
0: Spomenuli ste pieseň Premýšľam nad tebou. Ja sa priznám, že táto pieseň, ale aj s piesňou Kam som rozum dal a spolu s piesňou Dážď patrí medzi moje obľúbené.
1: Pretože
0: mám pocit, že sú také veľmi osobné, sú vášho intimného života. Aké témy ešte rád dávate do tých textov? Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval, alebo pokývkal sa, a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer, a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Ale musíme povedať, že vy ste naspievali mnohé hudobné hity aj s vašimi kolegami, spomeniem napríklad Adama Ďuricu, Martina Haricha, Roba Opatovského, ale spievali ste aj so Zuzkou Smatanovou, je to pieseň Čo má prísť, to príde, a my si ju práve teraz pustíme.

0: Peter, na pódiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Tuto chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom, rovno to môžeme hrať. Mm-hmm. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódiu aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplák. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo? Prezradím, že dnes ste prišli na rozhovor s helmom v ruke a na motorke, takže to samozrejme zostalo. Ale čo sa popustilo z toho rokového až do súčasnosti počas tých 20 rokov, čo ste súčasťou hudobnej scény?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je. A nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Naším hosťom je spevák Peter Cmorik. V týchto dňoch ste svojim fanúšikom predstavili novú pieseň. Pre mňa taký ľahký hudobný hit, volá sa Nádych, výdych. Je o rýchlosti súčasného života, keď nič nestiháme, keď sa stále naháňame, niečo sa nám podarí, niečo sa nám nepodarí. A vy ste napísali text. Ako vznikala táto pieseň?
1: Ja chcel som takú letnú pesničku a ja teraz v poslednom čase veľmi počúvam kapelu Stereophonics. Mám ich veľmi rád, ale mám ich rád dlhodobo, lebo tam ten spevák je fantastický, Michael Kelly, a mám sa mi páčiť ten flow celého, to, ako to tak letí, a keďže to tak človeka ovplyvňuje to, čo počúva, tak som si tak začal hrať a mi prišlo, že wow, že toto by mohlo byť pekné, a potom som tak rozmýšľal, že o čom by to vlastne mohlo byť. Je to skôr o tom, že to je také mykanie plecom, že dobre, no tak niečo vyjde, niečo nevyjde, niečo sa podarí, niečo sa nepodarí, ale svet sa točí ďalej s našimi problémami alebo bez našich problémov, tá zemeguľa z toho vesmíru vyzerá úplne rovnako, takže nevadí, žijeme, všetko bude aj tak nejako.
0: Vy ste na hudobnej scéne už 20 rokov. Je ťažké udržať sa alebo preplávať tými 20 rokmi na hudobnej scéne na Slovensku? Aké to je?
1: Človek sa aj mení. Mení sa aj prostredie. Mení sa aj to, že ako sa vám darí. Lebo nie je to vždy nejaká konštanta. Raz je lepšie, raz máte pocit, že ako keby na vás ľudia zabudli. Ale možno to je preto, že menej pracujete. A človek nemôže stále tlačiť na tú kariéru, lebo potom aj vyhorí, alebo tak. Ja si myslím, že to bolo pestré. Posledné roky sú veľmi príjemné. Možno aj preto, lebo proste mám pocit, že ma to naozaj že baví. Teraz ma to baví asi najviac, ako ma to kedy bavilo. Mám to rád. Každý koncert si idem zahrať a zaspievať s tým, že je to pre mňa zábava.
0: A že si to užijete.
1: A že si to, áno, že si to užijem a že mám rád tých chalanov mojich, s ktorými sme ten náš celý tím, ktorý vyjde od technikov cez zvukára, ktorý, to je jeden tím, ktorý pracuje ako hodinky, a to ma na tom nesmierne baví a som im vďačný za to. A potom, keď viem zahrať pesničky, ktoré zaručene fungujú už toľko rokov, tak to je tiež radosť a nejaký výsledok tej práce a ja si to akože naozaj že užívam.
0: Povedal spevák Peter Cmorik, hosť nášho nedeľného vysielania. Ďakujem za návštevu v štúdiu a želám vám veľa energie, ale aj dobrých nápadov pri písaní ďalších nových hudobných hitov. Ďakujem pekne za návštevu.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých v zahraničí.

Milí krajania, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a pekný zvyšok víkendu želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na tajné miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal a tento song len pre teba napísal.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Číny. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných. Slovenská diplomacia odsúdila útoky na civilistov. Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Jej cieľom je potvrdiť vzájomnú spoluprácu a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, s ktorým bude diskutovať o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach. Program slovenského prezidenta zahŕňa aj prehliadky významných technologických centier. Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda vlády Robert Fico s tým, že ako premiér sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. O účasti slovenského veľvyslanca v Paríži na zasadnutí koalície predtým informovalo francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára sa slovenský ambasádor zúčastnil na rokovaní iba ako pozorovateľ. Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku reagovalo, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Podľa premiéra Fica je náš vzťah k Ukrajine založený na bilaterálnej spolupráci a Slovensko sa sústreďuje na humanitárnu pomoc a spoluprácu vlád na užitočných civilných projektoch. Ministerstvo zahraničných vecí odsudzuje akékoľvek útoky na civilistov, civilnú infraštruktúru či diplomatické zastúpenia kdekoľvek na svete, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Uviedlo to na sociálnej sieti v reakcii na piatkový ruský útok na mesto Sloviansk na Ukrajine. Slovensko dlhodobo apeluje na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá nemá vojenské riešenie, preto plne podporuje mierové úsilie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlých lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Počas víkendu vykonala desiatky zhodov vody. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok na pomoc v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi, ktoré v krajine vypukli minulý týždeň.
0: Téma dňa.
1: Slovensko starne, pôrodnosť vlani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje. Pokračuje Kamila Chomová.
2: Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Stanislava Žúdela, v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
3: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
2: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Príkladom je Národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku.
5: V najbližšej dekáde z trhu práce vplyvom starnutia vypadne približne 100 000 ľudí. Bez úpravy dôchodkového veku by tento úbytok dosiahol až 160 000 osôb. Automatizácia dôchodkového veku bude prispievať k spomaleniu rastu deficitu, ktorý by sa bez neho do roku 2075 prehlbil o ďalších 1,8% HDP.
2: Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
6: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
2: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa o aktivitách v rámci roku svätého Františka na Slovensku. A hovoriť budeme aj o slovenskom cvalovom derby. Nech sa vám príjemne počúva. V nasledujúcich minútach nášho vysielania budeme hovoriť o roku svätého Františka na Slovensku.
1: Zo zahraničia nám hovorili, no čo, vy ste jakí bratia, keď bývate každý sám. Nebývali sme spolu, nebol kláštor, chodili sme do roboty. No ale napríklad my sme si vytvorili taký mini kláštor v dvoch bytoch v paneláku na druhom a treťom poschodí. Ja a môj brat sme mali nad sebou jednoizbové byty, tak museli sme cez schody chodiť dookola, ale že u mňa z kuchyne sme spravili kaplnku a u brata zase hore bola jedáleň, hore sme jedli, dole sme sa modlili, no a každý deň sme mávali už posledné dva roky, teda 87, 8, 9 pred pádom komunizmu mali o 4 naše zomšu. A potom sme raňajkovali a išli do roboty každý.
0: Brat Felix, civilným menom Jan Tkáč, je členom františkánskej rehole kapucínov, do ktorej vstúpil ešte za socializmu, kedy religiozita bola považovaná za prežitok a predstavovala aj viaceré sociálne nevýhody. Ale nadšenie pre myšlienky a posolstvo svätého Františka bolo na Slovensku historicky pevne zakorenené, preto prežilo prekážky niejedného nepriaznivého obdobia. Aj vďaka tomu sa slovenskí katolíci môžu pripojiť k sláveniu 800. výročia odchodu do neba svätého Františka z Assisi, patrona Talianska, chudobných, chromých, slepých väzňov, stroskotancov, tkáčov, krajčírov, sociálnych pracovníkov a ochrancov životného prostredia. Pápež Lev XIV. Vyhlásil rok svätého Františka od 12. januára 2026 a Slovensko sa k tomuto jubilejnému roku pripojilo od 12. februára.
2: My dnes v našom františkanskom kostole v Bratislave začíname aj františkanské jubilejné misie, ktoré postupne budeme sláviť vo všetkých našich kostoloch na Slovensku, ale zároveň spolu s ostatnými bratmi aj františkanskými rodinami začíname sláviť tento jubilejný rok svätého Františka.
0: Týmito slovami zahajoval rok svätého Františka na Slovensku provinciál rehole františkánov brat Juraj Andrej Mihály. V kostole Zvestovania Pána, ktorý patrí ku kláštoru františkánov v Bratislave, plánujú sláviť tento rok viacerými podujatiami.
3: V spolupráci aj s kapucínmi, ale aj s inými členmi františkanskej rodiny. V tomto roku chystáme vydanie, prvýkrát na Slovensku veľké vydanie tzv. Františkanských prameňov. To sú historické spisy, také môžeme povedať ešte zo stredoveku, ranné spisy, ktoré sú takou základnou čítankou františkánov. Sú tam tie jeho prvé životopisy ešte od súčasníkov, ktorí s ním teda spolu žili, ho zažili. Sú tam jeho vlastné spisy, ktoré písal sám svätý František, svätá Klára a podobne. Je to také veľké dielo, súborné, bude to mať 2600 strán. Pracovalo na tom dlho dosť veľa odborníkov, lingvistov, pretože väčšinou sa to prekladalo z latinčiny. Takže túto by sme radi predstavili širokej verejnosti koncom tohto roka.
0: Svätý František svoje životné poslanie zhrnul do tzv. Regule života. Modlitba, bratstvo, práca. Prví stúpenci jeho myšlienok prišli na naše územie, teda do Horného Uhorska, ešte počas jeho života, teda pred rokom 1226. Z reholí, ktoré priamo či nepriamo založil, máme na Slovensku reholu menších bratov františkánov, reholu menších bratov konventuálov, minoritov, rád menších bratov kapucínov, rád klarisiek kapucínok, kongregáciu dcér svätého Františka Asiského a kongregáciu školských sestier svätého Františka. Všetky tieto rehole na slávenie tohto roka pripravujú špeciálny program. Pokračuje brat Felix.
1: Prišiel za mnou môj guardián, čiže strážca bratov, alebo teda predstavený, a sme urobili program minimálne vlastne na tento rok, že každé dva mesiace budem robiť prednášku aj s rozhovorom o Františkovom živote u nás v Pezinku v kláštore a v Žiline, kde máme kláštor, majú knihu o Františkovi, ktorá je faktografická a tá kniha je k dispozícii a my ju vlastne chceme ponúknuť ľuďom, aby si ju čítali.
0: V Trnave, slovenskom Ríme, je silné františkánske zázemie. Páter Karol Švarc na úvod jubilejného roka v spolupráci so Západoslovenským múzeom tam usporiadal podujatie s názvom Tri uzly, jedno puto. Tri uzly majú františkáni na povraze, ktorí majú opásaný svoj hábit. Symbolizujú tri základné rehoľné sluby – poslušnosť, chudobu, čistotu. Trnavskí františkáni plánujú tento rok obohatiť duchovné aktivity o historicko-kultúrne.
4: Toto slávenie sme uchopili tak, že pri našich kláštoroch budeme zhruba každý mesiac, keďže máme tých 10 lokalít, kde pôsobíme, konať tzv. Františkanské misie. Je to 5-dňové podujatie, kedy sa tak viac stretneme s ľuďmi, ktorí chcú s nami zažiť túto veľkú milosť. Tie podujatia budú rozmanitého charakteru, keďže svätý František bol umelec, básnik, boží trubadúr, takže nechceme ponúkať len tie vyslovene duchovné hodnoty, ale aj kultúrno-historické akcie. Naši barokoví františkanskí bratia boli na výnimočne vysokej hudobnej úrovni, tak je to napríklad ponúknutie hudby. Bola teda skomponovaná aj hymna pre tento františkanský jubilejný rok tu na Slovensku. Pápež Leo XIV. Vymyslel krásnu modlitbu, ktorá nás pozýva ku pokoju. Celý svet túži po ukončení vojen, takže verím, že toto slávenie prispeje, aby si celý svet uvedomil, že sa máme vrátiť späť k daru pokoja.

0: Záujem zo strany verejnosti bol obrovský. Koncertná sála praskala vo švíkoch, plná bola aj prilahlá chodba. Mnohým záujemcom sa miesto neušlo. Keďže Západoslovenské múzeum sídli v priestoroch bývalého kláštora sestier Klarisiek, návštevníci tentokrát, okrem viacerých expozícií, mohli obdivovať zrekonštruované priestory kláštora, vrátane odsveteného kostola, hovorí riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
1: V tomto priestore žili a fungovali viac ako 550 rokov a napriek tomu zostali pre Trnavu a pre Trnavčanov temer neznáme. Je pred nás preto povinnosťou a cťou organizovať podujatie, na ktorom dokážeme priblížiť ich spôsob života, ich spiritualitu, ich duchovný život, ktorým v týchto priestoroch žili, a zároveň s bratmi Františkánmi, ktorí boli kedysi duchovnými správcami Klarisiek. Chceli by sme v budúcnosti pripraviť dramatizáciu zo života sestier Klarisiek, počas ktorej si návštevníci môžu priblížiť tento duchovný život, ktorým tu naše sestry Klarisky žili.
0: Už v roku 1221 františkáni prišli do Nemecka a odtiaľ okolo roku 1228 s nemeckými kolonistami zavítali do Uhorska, teda aj na Slovensko. Už pred vpádom Tatárov do Uhorska františkáni pôsobili v Nitre, Bratislave a Trnave. Sestry Klarisky vraj prišli do Trnavy skôr a majú aj zásluhy na udelení kráľovských mestských výsad tomuto mestu.
1: Máme potvrdenie žobravé rehole v roku 1239 a je to ešte za života svätej Kláry, ktorá pôsobila vlastne v Asisi, v malom domčeku pri kostolíku svätého Damiána. A je práve zaujímavé to, že za života svätej Kláry, ktorá zomrela až v roku 1253, boli Klarisky tuná, v Hornom Uhorsku, v kráľovskom meste, v Trnave, a boli vlastne prvou rehoľou v Uhorsku. Tam je veľmi silné prepojenie s Aneškou Českou, ktorá si so svätou Klárou vymenila zo pár listov, ktoré sú do dnešného dňa zachované, a samozrejme s kráľovnou Konštanciou, ktorá bola matkou Anešky Českej a bola tietou Belu IV., ktorý udelil výsady mestu.
0: Sestry svätej Kláry boli nútené zanechať Trnavu po osvietenských reformách cisára Jozefa II. Bolo to konkrétne v septembri roku 1782, kedy boli nútené odísť a hľadať si nový domov v kláštoroch mimo Rakúsko-Uhorska. V súčasnosti pôsobí táto kontemplatívna ženská rehoľa v Brne v Českej republike a na Slovensku máme príbuznú reholu rádu Klarisie Kapucínok v Kremnici, pokračuje páter Karol.
2: Tu v Trnave sme čo do františkanských rodín, alebo teda kongregácií prítomnými, plus františkanská kongregácia krížových sestier, kam patrila aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, naša mučenica, ale pritom svetica svetového formátu. Samozrejme, bola tu spústa mnohých františkánov, kapucínov či minoritov, ktorí nie sú oficiálne svetorečení. Ešte by som spomenul jedného kandidáta, novica minoritu, čiže konventuálneho františkána, Štefana Iglódyho, ktorý je práve v tomto procese.
0: Na Slovensku sú bratia františkáni prítomní vo viacerých mestách. Okrem Bratislavy a Trnavy ich nájdeme v Žiline, Levoči, no a na východe v metropole Šariša, čiže Prešove, kde sú tiež prítomné viaceré františkánske odnože. Okrem práce s mládežou pomáhajú jednoducho tam, kde ich potrebujú, vysvetľuje brat Joachim.
3: Nosnou časťou na Orave napríklad je, že bratia chodia do nemocnice, majú takú pastoráciu chorých, veľmi veľa spovedajú, takže tam naozaj bratia sú vyťažení. Tu na Bratislave je to taká špecifická služba, kde sa bratia venujú nepočujúcim, čo je veľmi záslužná služba, a zároveň taká evangelizácia mladých ľudí formou, že prechádzať sa po meste v habite, hej, že aj tak svedčíme o Kristovi a vzbudzuje to pozornosť.
0: Ako bolo spomenuté v úvode, významným špecifikom slovenských františkánskych reholí bola násilná likvidácia kláštorov a reholí, ktorou sa ich snažil komunistický režim vo viacerých vlnách úplne odstrániť. Mimoriadne drastickou udalosťou bola Barbarská noc v apríli 1950, kedy ozbrojené zložky režimu násilne vtrhli do mužských kláštorov a mníchov odvliekli do väznic a do pracovných táborov. Pokračuje kapucín, brat Félix.
4: Viem, že bratov, keď zobrali z kláštorov, to prišla eskorta, proste vojaci, policajti, neviem čo, a v noci ich vyvážali, aby sa ľudia nebúrili a boli zvážaní na iné miesta. A viem, že z tých bratov, neviem, či ich 11 alebo koľko vymrelo, ale viem, že ich bolo 30 dokopy a počas komunizmu oni hneď, ak ich potom pustili z tých internačných táborov, tak hneď začali tých svojich študentov vyučovať, ale ako súkromne potajme. Ale dostali sa do tých skupín nejaký proste špicli. Takže, ale to aj bolo celkové ako ďalšia vlna zatvárania, takže vtedy zatvorili aj jezuitov, aj kapucínov a všetkých možných do väzenia ako vatikánskych špiónov a podobne. Ale keď ich potom pustili v 68., tak v podstate niektorí sa mohli vrátiť na fary, mohli sa stať farármi, alebo teda pracovať v diecéze, či už ako kaplan alebo farár, a niektorým ani nebolo dovolený súhlas, lebo boli akože nepoučiteľní. To už vtedy si oni tak ich označkovávali, tých bratov, a že ktorí sú nebezpeční.
0: Brat Félix vstúpil do rehole až v 80. rokoch. Napriek tomu zažil chuť zakázaného. Jeho voľbu ovplyvnil aj kaplán, ktorý pre mládež organizoval výlety do prírody.
4: Nikdy nám nehovoril o kapucínoch. Vedeli sme, že je kapucín, ale čo to je kapucín, kto to je, to sme nevedeli. Ale brával nás ako deti na výlety cez prázdniny na týždeň do hôr, do Vrátnej doliny, do Tatie. Bol som s ním dvakrát na Širokej veži v Tatrách vysokých. Bol som s ním na Chlebe a šli kde. A to je zaujímavé, že proste sa odvážil mať v stane ráno s nami omšu. V stane. V stanovom tábore, kde boli aj iné stany. No bolo to potichučky, ale mali sme tam omšu. A to bolo také dobrodružné, také akože pre nás deti.
0: Františkánske rehole počas socializmu naďalej fungovali a naďalej, aj keď potajme, si vychovávali mladú generáciu. K tomu bolo nevyhnutné zabezpečiť aj náležitú literatúru a najmä ľudí, ktorí boli ochotní zapojiť sa do kontrabandu.
4: On práve patril do tej skupiny, ktorá chodila prenášať literatúru z Polska na Slovensko. Čiže Poliaci v batohoch priniesli na hranicu hore batoh kníh, písma, liturgické knihy, životopisy svätých a podobne. A nejaké rúžence a nejaké proste obrázky. A naši donesli plný batoh klobásy, salámy a iné, lebo tam bolo stanné právo vtedy už za Jaruzelského a strašne veľa vecí museli vyvážať do Ruska, takže tam bol hlad. Tak my sme tam im nosili tieto veci od nás a oni nám nosili knihy, ktoré sa vydávali alebo v Mníchove, alebo v Kanade u jezuitov, alebo v Ríme, v tom ústave svätého Cyrila Metoda.
0: Medzi slovenskými katolíkmi sa svätý František teší veľkej popularite. O účasť na púťach po jeho stopách do Assisi je vždy veľký záujem, no uznávajú ho aj ochrancovia prírody, vysvetľuje františkán brat Peter.
5: František je aj v povedomí ľudí, ktorí nechodia do kostola. Ekologické témy sú v podstate témami globálnymi a dostali sa Bohu vďaka aj do povedomia v kresťanstve, vďaka pápežovi Františkovi, ktorý vydal encykliku Laudato Si a v podstate zaviedol do cirkvi nový rozmer, že doteraz sme mali, že miluj Boha nadovšetko, miluj blížneho svojho ako seba samého, tieto tri lásky, a pápež František vraví, ale miluje aj stvorenstvo. Miluj ten vesmír, ktorom si, lebo Boh ho stvoril a ty sa máš on starať. Na táto téma je tak univerzálna, že komunikuje s každým človekom.

0: Šport.
1: 34. ročník najvýznamnejšej klasickej skúšky sezóny. Slovenské cvalové derby. Vyhral v bratislavskom Starom Háji prekvapujúco Alma de Fuego, ktorý je v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariana Štangela. Viac povie Martin Šeďo.
2: Znalci tvrdili, že boli svedkami najväčšieho prekvapenia v histórii slovenského derby. Tréner nečakaného víťaza Marian Štangel pred pretekmi nemal veľké oči.
3: Idem do každého dosťu s tým, že chceme vyhrať. Samozrejme, boli sme najväčší outsideri aj podľa kurzov, aj podľa fóriem, aj podľa všetkého, ale kôň má 4 nohy a môže sa hocičo stať a proste dneska sa stalo, všetko mu sadlo, kôň mal samozrejme natrénované, sadla mu pôda, mali sme fantastického jockeya, ja keď on príde jazdiť moje kone, ja som proste najkľudnejší človek na svete, lebo on odvedie 100% tú prácu a ráno, neviem, mal som nejaký taký pocit, že proste to bude dobre a ráno hovorím babám, že my vyhráme derby, tak sa mi smiali, no tak je to tu.
2: Beluša s írskym pôvodom priviedol do cieľa 2400 metrovej trate poľský jockey Štepan Mazur.
4: Kôň bol dobre ovládateľný, hneď po štarte bolo tempo na môj vkus trochu prirýchle, no za vedúcimi koňmi som nezaostával, pohyboval som sa v strede poľa. Ako preteky pokračovali, jeho cval sa zlepšoval, mal som ho plne pod kontrolou a cítil som, že mi na záver zostáva dostatok síl. Bol som z neho nadšený, pôsobil ako špičkový kôň. Na tejto vzdialenosti bežal poprvý raz a myslím si, že mu prospel aj dážď a s ním spojený mekší povrch. Dnes skutočne predviedol svoj talent.
5: Dzisiaj naprawdę pokazał talent.
2: Radosť Mariana Štangela bola dvojnásobná. Podčiarkla ju víťazná Bella Mimi v cene Pets Music. Vyhrala po druhý raz v kariére a na tento triumf čakala od októbra 2024. Pre trénera v tom bol aj kus symboliky.
3: Máme takú zvláštnu sezónu, že máme strašne veľa mladých koní a nemáme žiadne staršie. Aj tie troročné proste neutekali doteraz tak, jak by mali utekať a boli sme už takí ani nie že nervóznejší, lebo proste ja viem, my robíme všetko v tej stajni poctivo a robíme to stále a robíme to rovnako. Tie výsledky sa musia dostaviť, keď to robíte takto. Ale hovorím, už tam bola určitá nervozita, mali sme málo víťazstiev, nevyhrali sme nejaký veľký dosih, tak to došlo v pravý deň a som za to veľmi rád.
2: Radosť jedného prináša inému sklamanie, no nie vždy. Striebornú priečku v derby si vycválal český spolufavorit Rabbit Time Test v sedle s Janom Wernerom.
6: Ja som spokojený, kuň podal výborný výkon, prostě už se zdal, že je v pořádku, takže ja som šťastný, povedlo se všechno, jak mělo, zabojoval, nechal tam úplně všechno, co v něm bylo, takže si myslím, všechno bylo ideální.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Číny. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných. Slovenská diplomacia odsúdila útoky na civilistov. Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Jej cieľom je potvrdiť vzájomnú spoluprácu a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, s ktorým bude diskutovať o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach. Program slovenského prezidenta zahŕňa aj prehliadky významných technologických centier. Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda vlády Robert Fico s tým, že ako premiér sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. O účasti slovenského veľvyslanca v Paríži na zasadnutí koalície predtým informovalo francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára sa slovenský ambasádor zúčastnil na rokovaní iba ako pozorovateľ. Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku reagovalo, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Podľa premiéra Fica je náš vzťah k Ukrajine založený na bilaterálnej spolupráci a Slovensko sa sústreďuje na humanitárnu pomoc a spoluprácu vlád na užitočných civilných projektoch. Ministerstvo zahraničných vecí odsudzuje akékoľvek útoky na civilistov, civilnú infraštruktúru či diplomatické zastúpenia kdekoľvek na svete, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Uviedlo to na sociálnej sieti v reakcii na piatkový ruský útok na mesto Sloviansk na Ukrajine. Slovensko dlhodobo apeluje na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá nemá vojenské riešenie, preto plne podporuje mierové úsilie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlých lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Počas víkendu vykonala desiatky zhodov vody. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok na pomoc v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi, ktoré v krajine vypukli minulý týždeň.
0: Téma dňa.
1: Slovensko starne, pôrodnosť v lani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje. Pokračuje Kamila Chomová.
2: Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Brani Slava Žúdela, v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
3: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
2: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Príkladom je národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku.
5: V najbližšej dekáde z trhu práce vplyvom starnutia vypadne približne 100 000 ľudí. Bez úpravy dôchodkového veku by tento úbytok dosiahol až 160 000 osôb. Automatizácia dôchodkového veku bude prispievať k spomaleniu rastu deficitu, ktorý by sa bez neho do roku 2075 prehlbil o ďalších 1,8% HDP.
2: Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
6: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
2: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
7: časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa o aktivitách v rámci roku svätého Františka na Slovensku. A hovoriť budeme aj o slovenskom cvalovom derby. Nech sa vám príjemne počúva. V nasledujúcich minútach nášho vysielania budeme hovoriť o roku svätého Františka na Slovensku.
8: Zo zahraničia nám hovorili, no čo vy ste, akí bratia, keď bývate každý sám. Nebývali sme spolu, nebol kláštor, chodili sme do roboty. No ale napríklad my sme si vytvorili taký mini kláštor v dvoch bytoch v paneláku na druhom a treťom poschodí. Ja a môj brat sme mali nad sebou jednoizbové byty, tak museli sme cez schody chodiť dookola, ale že u mňa z kuchyne sme spravili kaplnku a u brata zase hore bola jedáleň, hore sme jedli, dole sme sa modlili, no a každý deň sme mávali už posledné dva roky, teda 87, 8, 9 pred pádom komunizmu mali o štvrť na šesť omšu. A potom sme raňajkovali a išli do roboty každý.
7: Brat Felix, civilným menom Jan Tkáč, je členom františkánskej rehole kapucínov, do ktorej vstúpil ešte za socializmu, kedy religiozita bola považovaná za prežitok a predstavovala aj viaceré sociálne nevýhody. Ale nadšenie pre myšlienky a posolstvo svätého Františka bolo na Slovensku historicky pevne zakorenené, preto prežilo prekážky niejedného nepriaznivého obdobia. Aj vďaka tomu sa slovenskí katolíci môžu pripojiť k sláveniu 800. výročia odchodu do neba svätého Františka z Assisi, patrona Talianska, chudobných, chromých, slepých, väzňov, stroskotancov, tkáčov, krajčírov, sociálnych pracovníkov a ochrancov životného prostredia. Pápež Lev XIV. Vyhlásil rok svätého Františka od 12. januára 2026 a Slovensko sa k tomuto jubilejnému roku pripojilo od 12. februára.
9: My dnes v našom františkánskom kostole v Bratislave začíname aj františkánske jubilejné misie, ktoré postupne budeme sláviť vo všetkých našich kostoloch na Slovensku, ale zároveň spolu s ostatnými bratmi aj františkánskymi rodinami začíname sláviť tento jubilejný rok svätého Františka.
7: Týmito slovami zahajoval rok svätého Františka na Slovensku provinciál rehole františkánov brat Juraj Andrej Mihály. V kostole zvestovania pána, ktorý patrí ku kláštoru Františkánov v Bratislave, plánujú sláviť tento rok viacerými podujatiami.
10: V spolupráci aj s kapucínmi, ale aj s inými členmi františkanskej rodiny. V tomto roku chystáme vydanie, prvýkrát na Slovensku veľké vydanie tzv. Františkanských prameňov. To sú historické spisy, také môžeme povedať ešte zo stredoveku, ranné spisy, ktoré sú takou základnou čítankou františkánov. Sú tam tie jeho prvé životopisy ešte od súčasníkov, ktorí s ním teda spolu žili, ho zažili. Sú tam jeho vlastné spisy, ktoré písal sám svätý František, svätá Klára a podobne. Je to také veľké dielo, súborné, bude to mať 2600 strán. Pracovalo na tom dlho dosť veľa odborníkov, lingvistov, pretože väčšinou sa to prekladalo z latinčiny. Takže túto by sme radi predstavili širokej verejnosti koncom tohto roka.
7: Svätý František svoje životné poslanie zhrnul do tzv. Regule života. Modlitba, bratstvo, práca. Prví stúpenci jeho myšlienok prišli na naše územie, teda do Horného Uhorska, ešte počas jeho života, teda pred rokom 1226. Z reholí, ktoré priamo či nepriamo založil, máme na Slovensku reholu menších bratov františkánov, reholu menších bratov konventuálov, minoritov, rád menších bratov kapucínov, rád klarisiek kapucínok, kongregáciu dcér svätého Františka Asiského a kongregáciu školských sestier svätého Františka. Všetky tieto rehole na slávenie tohto roka pripravujú špeciálny program. Pokračuje brat Felix.
8: Prišiel za mnou môj guardián, čiže strážca bratov, alebo teda predstavený, a sme urobili program minimálne vlastne na tento rok, že každé dva mesiace budem robiť prednášku aj s rozhovorom o Františkovom živote u nás v Pezinku v kláštore a v Žiline, kde máme kláštor, majú knihu o Františkovi, ktorá je faktografická a tá kniha je k dispozícii a my ju vlastne chceme ponúknuť ľuďom, aby si ju čítali.
7: V Trnave, Slovenskom Ríme, je silné františkánske zázemie. Páter Karol Švarc na úvod jubilejného roka v spolupráci so Západoslovenským múzeom tam usporiadal podujatie s názvom Tri uzly, jedno puto. Tri uzly majú františkáni na povraze, ktorí majú opásaný svoj habit. Symbolizujú tri základné rehoľné sľuby – poslušnosť, chudobu, čistotu. Trnavskí františkáni plánujú tento rok obohatiť duchovné aktivity o historicko-kultúrne.
11: Toto slávenie sme uchopili tak, že pri našich kláštoroch budeme zhruba každý mesiac, keďže máme tých 10 lokalít, kde pôsobíme, konať tzv. Františkanské misie. Je to 5-dňové podujatie, kedy sa tak viac stretneme s ľuďmi, ktorí chcú s nami zažiť túto veľkú milosť. Tie podujatia budú rozmanitého charakteru, keďže svätý František bol umelec, básnik, boží trubadúr, takže nechceme ponúkať len tie vyslovene duchovné hodnoty, ale aj kultúrno-historické akcie. Naši barokoví františkanskí bratia boli na výnimočne vysokej hudobnej úrovni, tak je to napríklad ponúknutie hudby. Bola teda skomponovaná aj hymna pre tento františkanský jubilejný rok tu na Slovensku. Pápež Leo XIV. Vymyslel aj krásnu modlitbu, ktorá nás pozýva ku pokoju. Celý svet túži po ukončení vojen, takže verím, že toto slávenie prispeje, aby si celý svet uvedomil, že sa máme vrátiť späť k daru pokoja.

0: Záujem zo strany verejnosti bol obrovský. Koncertná sála praskala vo švíkoch, plná bola aj prilahlá chodba. Mnohým záujemcom sa miesto neušlo. Keďže Západoslovenské múzeum sídli v priestoroch bývalého kláštora sestier Klarisiek, návštevníci tentokrát, okrem viacerých expozícií, mohli obdivovať zrekonštruované priestory kláštora, vrátane odsveteného kostola, hovorí riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
1: V tomto priestore žili a fungovali viac ako 550 rokov a napriek tomu zostali pre Trnavu a pre Trnavčanov temer neznáme. Je pred nás preto povinnosťou a cťou zorganizovať podujatie, na ktorom dokážeme priblížiť ich spôsob života, ich spiritualitu, ich duchovný život, ktorým v týchto priestoroch žili, a zároveň s bratmi Františkánmi

0: kráľovských mestských výsad tomuto mestu.
1: Máme potvrdenie žobravé rehole v roku 1239 a je to ešte za života svätej Kláry, ktorá pôsobila vlastne v Assisi, v malom domčeku pri kostolíku svätého Damiana. A je práve zaujímavé to, že za života svätej Kláry, ktorá zomrela až v roku 1253, boli klarisky tuná v Hornom Uhorsku, v kráľovskom meste v Trnave a boli vlastne prvou rehoľou v Uhorsku. Tam je veľmi silné prepojenie s Anežkou Českou, ktorá si so svätou Klárou vymenila zo pár listov, ktoré sú do dnešného dňa zachované, a samozrejme s kráľovnou Konštanciou, ktorá bola matkou Anežky Českej a bola tietou Belu IV., ktorý udelil výsady mestu.
0: Sestry svätej Kláry boli nútené zanechať Trnavu po osvietenských reformách cisára Jozefa II. Bolo to konkrétne v septembri roku 1782, kedy boli nútené odísť a hľadať si nový domov v kláštoroch mimo Rakúsko-Uhorska. V súčasnosti pôsobí táto kontemplatívna ženská rehoľa v Brne v Českej republike a na Slovensku máme príbuznú reholu rádu Klarisie Kapucínok v Kremnici, pokračuje páter Karol.
2: Tu v Trnave sme, čo do františkanských rodín, alebo teda kongregácií prítomnými, plus františkanská kongregácia krížových sestier, kam patrila aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, naša mučenica, ale pritom svetica svetového formátu. Samozrejme, bola tu spústa mnohých františkánov, kapucínov či minoritov, ktorí nie sú oficiálne svetorečení. Ešte by som spomenul jedného kandidáta, novica minoritu, čiže konventuálneho františkána, Štefana Iglódyho, ktorý je práve v tomto procese.
0: Na Slovensku sú bratia františkáni prítomní vo viacerých mestách. Okrem Bratislavy a Trnavy ich nájdeme v Žiline, Levoči, no a na východe v metropole Šariša, čiže Prešove, kde sú tiež prítomné viaceré františkánske odnože. Okrem práce s mládežou pomáhajú jednoducho tam, kde ich potrebujú, vysvetľuje brat Joachim.
3: Nosnou časťou na Orave napríklad je, že bratia chodia do nemocnice, majú takú pastoráciu chorých, veľmi veľa spovedajú, takže tam naozaj bratia sú vyťažení. Tu na Bratislave je to taká špecifická služba, kde sa bratia venujú nepočujúcim, čo je veľmi záslužná služba a zároveň taká evangelizácia mladých ľudí formou, že prechádzať sa po meste v habite, hej, že aj tak svedčíme o Kristovi a vzbudzuje to pozornosť.
0: Ako bolo spomenuté v úvode, významným špecifikom slovenských františkánskych reholí bola násilná likvidácia kláštorov a reholí, ktorou sa ich snažil komunistický režim vo viacerých vlnách úplne odstrániť. Mimoriadne drastickou udalosťou bola barbarská noc v apríli 1950, kedy ozbrojené zložky režimu násilne vtrhli do mužských kláštorov a mníchov odvliekli do väzníc a do pracovných táborov. Pokračuje kapucín, brat Felix.
4: Viem, že bratov, keď zobrali z kláštorov, to prišla eskorta, proste vojaci a policajti, čo v noci ich vyvážali, aby sa ľudia nebúrili a boli zvážaní na iné miesta. A viem, že z tých bratov, neviem, či ich 11 alebo koľko vymrelo, ale viem, že ich bolo 30 dokopy a počas komunizmu oni hneď, ak ich potom pustili z tých internačných táborov, tak hneď začali tých svojich študentov vyučovať, ale ako súkromne potajme. Ale dostali sa do tých skupín nejaký proste špicli. Takže, ale to aj bolo celkové, ako ďalšia vlna zatvárania, takže vtedy zatvorili aj jezuitov, aj kapucínov a všetkých možných do väzenia ako vatikánskych špiónov a podobne. Ale keď ich potom pustili v 68., tak v podstate niektorí sa mohli vrátiť na fary, mohli sa stať farármi, alebo teda pracovať v diecéze, či už ako kaplan alebo farár, a niektorým ani nebolo dovolený súhlas, lebo boli akože nepoučiteľní. To už vtedy si oni tak ich označkovávali, tých bratov, a že ktorí sú nebezpeční.
0: Brat Felix vstúpil do rehole až v 80. rokoch. Napriek tomu zažil chuť zakázaného. Jeho voľbu ovplyvnil aj kaplán, ktorý pre mládež organizoval výlety do prírody.
4: Nikdy nám nehovoril o kapucínoch. Vedeli sme, že je kapucín, ale čo to je kapucín, kto to je, to sme nevedeli. Ale brával nás ako deti na výlety cez prázdniny, na týždeň, dohovor,

0: Vrátnej doliny, dotacie. Bol som s ním dvakrát na Širokej veži v Tatrách Vysokých. Bol som s ním na chlebe a šli kde. A to je zaujímavé, že proste sa odvážil mať v stane ráno s nami omšu. V stane, v stanovom tábore, kde boli aj iné stany. No bolo to potichučky, ale mali sme tam omšu. A to bolo také dobrodružné, také akože pre nás deti.
1: Františkánske rehole počas socializmu naďalej fungovali a naďalej, aj keď potajme, si vychovávali mladú generáciu. K tomu bolo nevyhnutné zabezpečiť aj náležitú literatúru a najmä ľudí, ktorí boli ochotní zapojiť sa do kontrabandu.
0: On práve patril do tej skupiny, ktorá chodila prenášať literatúru z Polska na Slovensko. Čiže Poliaci v batohoch priniesli na hranicu hore batoh kníh, písma, liturgické knihy, životopisy svätých a podobne. A nejaké rúžence a nejaké proste obrázky. A naši donesli plný batoh klobásy, salámy a iné, lebo tam bolo stanné právo vtedy už za Jaruzelského a strašne veľa vecí museli vyvážať do Ruska, takže tam bol hlad. Tak my sme tam im nosili tieto veci od nás a oni nám nosili knihy, ktoré sa vydávali alebo v Mníchove, alebo v Kanade u jezuitov, alebo v Ríme, v tom ústave svätého Cyrila Metoda.
1: Medzi slovenskými katolíkmi sa svätý František teší veľkej popularite. O účasť na púťach po jeho stopách do Assisi je vždy veľký záujem, no uznávajú ho aj ochrancovia prírody, vysvetľuje františkán brat Peter.
2: František je aj v povedomí ľudí, ktorí nechodia do kostola. Ekologické témy sú v podstate témami globálnymi a dostali sa Bohu vďaka aj do povedomia v kresťanstve, vďaka pápežovi Františkovi, ktorý vydal encykliku Laudato Si a v podstate zaviedol do cirkvi nový rozmer, že doteraz sme mali, že miluj Boha nadovšetko, miluj blížneho svojho ako seba samého, tieto tri lásky, a pápež František vraví, ale miluj aj stvorenie. Miluj ten vesmír, ktorom si, lebo Boh ho stvoril a ty sa máš on starať. Na táto téma je tak univerzálna, že komunikuje s každým človekom.

0: Šport.
1: 34. ročník najvýznamnejšej klasickej skúšky sezóny. Slovenské cvalové derby. Vyhral v bratislavskom Starom Háji prekvapujúco Alma de Fuego, ktorý je v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariana Štangela. Viac povie Martin Šeďo.
2: Znalci tvrdili, že boli svedkami najväčšieho prekvapenia v histórii slovenského derby. Tréner nečakaného víťaza Marian Štangel pred pretekmi nemal veľké oči.
3: Idem do každého dosťu s tým, že chceme vyhrať. Samozrejme, boli sme najväčší outsideri aj podľa kurzov, aj podľa fóriem, aj podľa všetkého, ale kôň má 4 nohy a môže sa hocičo stať a proste dneska sa stalo, všetko mu sadlo. Kôň mal samozrejme natrénované, sadla mu pôda. Mali sme fantastického jockeya. Ja keď on príde jazdiť moje kone, ja som proste najkľudnejší človek na svete, lebo on odvedie 100% tú prácu. A ráno, neviem, mal som nejaký taký pocit, že proste to bude dobre. A ráno hovorím babám, že my vyhráme derby, tak sa mi smiali, no tak je to tu.
2: Beluša s írskym pôvodom priviedol do cieľa 2400 metrovej trate poľský jockey Štepan Mazur.
4: Kôň dobre mi sprevádzil.
5: Kôň bol dobre ovládateľný. Hneď po štarte bolo tempo na môj vkus trochu prirýchle, no za vedúcimi koňmi som nezaostával. Pohyboval som sa v strede poľa. Ako preteky pokračovali, jeho cval sa zlepšoval. Mal som ho plne pod kontrolou a cítil som, že mi na záver zostáva dostatok síl. Bol som z neho nadšený, pôsobil ako špičkový kôň. Na tejto vzdialenosti bežal poprvý raz a myslím si, že mu prospel aj dážď a s ním spojený mekší povrch. Dnes skutočne predviedol svoj talent.
4: Dnes napravde pokázal talent.
2: Radosť Mariana Štangela bola dvojnásobná. Podčiarklajú víťazná Bella Mimi v cene Pets Music. Vyhrala po druhý raz v kariére a na tento triumf čakala od októbra 2024. Pre trénera v tom bol aj kus symboliky.
3: Máme takú zvláštnu sezónu, že máme strašne veľa mladých koní a nemáme žiadne staršie. Aj tie troročné proste neutekali doteraz tak, jak by mali utekať. A boli sme už takí, ani nie že nervóznejší, lebo proste ja viem, my robíme všetko v tej stajni poctivo a robíme to stále a robíme to rovnako. Tie výsledky sa musia dostaviť, keď to robíte takto. Ale hovorím, už tam bola určitá nervozita, mali sme málo víťazstiev, nevyhrali sme nejaký veľký dosih, tak to došlo v pravý deň a som za to veľmi rád.
2: Radosť jedného prináša inému sklamanie, no nie vždy. Striebornú priečku v derby si vycválal český spolufavorit Rabbit Time Test v sedle s Janom Wernerom.
6: Ja som spokojený, kuň podal výborný výkon, proste už se zdal, že je v poriadku, takže ja som šťastný, povedlo sa všechno, jak mělo, zabojoval, nechal tam úplne všechno, co v ňom bylo, takže si myslím, všechno bylo ideální.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramiče od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Číny. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných. Slovenská diplomacia odsúdila útoky na civilistov. Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Jej cieľom je potvrdiť vzájomnú spoluprácu a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, s ktorým bude diskutovať o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach. Program slovenského prezidenta zahŕňa aj prehliadky významných technologických centier. Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda vlády Robert Fico s tým, že ako premiér sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. O účasti slovenského veľvyslanca v Paríži na zasadnutí koalície predtým informovalo francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára sa slovenský ambasádor zúčastnil na rokovaní iba ako pozorovateľ. Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku reagovalo, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Podľa premiéra Fica je náš vzťah k Ukrajine založený na bilaterálnej spolupráci a Slovensko sa sústreďuje na humanitárnu pomoc a spoluprácu vlád na užitočných civilných projektoch. Ministerstvo zahraničných vecí odsudzuje akékoľvek útoky na civilistov, civilnú infraštruktúru či diplomatické zastúpenia kdekoľvek na svete, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Uviedlo to na sociálnej sieti v reakcii na piatkový ruský útok na mesto Sloviansk na Ukrajine. Slovensko dlhodobo apeluje na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá nemá vojenské riešenie, preto plne podporuje mierové úsilie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Počas víkendu vykonala desiatky zhodov vody. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok na pomoc v boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré v krajine vypukli minulý týždeň.
0: Téma dňa.
1: Slovensko starne, pôrodnosť v lani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje. Pokračuje Kamila Chomová.
2: Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Stanislava Žúdela, v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
3: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
2: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Príkladom je národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku.
5: V najbližšej dekáde z trhu práce vplyvom starnutia vypadne približne 100 000 ľudí. Bez úpravy dôchodkového veku by tento úbytok dosiahol až 160 000 osôb. Automatizácia dôchodkového veku bude prispievať k spomaleniu rastu deficitu, ktorý by sa bez neho do roku 2075 prehlbil o ďalších 1,8% HDP.
2: Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
6: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
2: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa o aktivitách v rámci roku svätého Františka na Slovensku. A hovoriť budeme aj o slovenskom cvalovom derby. Nech sa vám príjemne počúva. V nasledujúcich minútach nášho vysielania budeme hovoriť o roku svätého Františka na Slovensku.
8: Zo zahraničia nám hovorili, no čo vy ste, akí bratia, keď bývate každý sám. Nebývali sme spolu, nebol kláštor, chodili sme do roboty. No ale napríklad my sme si vytvorili taký mini kláštor v dvoch bytoch v paneláku na druhom a treťom poschodí. Ja a môj brat sme mali nad sebou jednoizbové byty, tak museli sme cez schody chodiť dookola, ale že u mňa z kuchyne sme spravili kaplnku a u brata zase hore bola jedáleň, hore sme jedli, dole sme sa modlili, no a každý deň sme mávali už posledné dva roky, teda 87, 8, 9 pred pádom komunizmu mali oštvor naše zomšu. A potom sme raňajkovali a išli do roboty každý.
7: Brat Felix, civilným menom Jan Tkáč, je členom františkánskej rehole kapucínov, do ktorej vstúpil ešte za socializmu, kedy religiozita bola považovaná za prežitok a predstavovala aj viaceré sociálne nevýhody. Ale nadšenie pre myšlienky a posolstvo svätého Františka bolo na Slovensku historicky pevne zakorenené, preto prežilo prekážky niejedného nepriaznivého obdobia. Aj vďaka tomu sa slovenskí katolíci môžu pripojiť k sláveniu 8. výročia odchodu do neba svätého Františka z Assisi, patrona Talianska, chudobných, chromých, slepých väzňov, stroskotancov, tkáčov, krajčírov, sociálnych pracovníkov a ochrancov životného prostredia. Pápež Lev XIV. Vyhlásil rok svätého Františka od 12. januára 2026 a Slovensko sa k tomuto jubilejnému roku pripojilo od 12. februára.
9: My dnes v našom františkanskom kostole v Bratislave začíname aj františkanské jubilejné misie, ktoré postupne budeme sláviť vo všetkých našich kostoloch na Slovensku, ale zároveň spolu s ostatnými bratmi aj františkanskými rodinami začíname sláviť tento jubilejný rok svätého Františka.
7: Týmito slovami zahajoval rok svätého Františka na Slovensku provinciál rehole františkánov brat Juraj Andrej Mihály. V kostole zvestovania pána, ktorý patrí ku kláštoru františkánov v Bratislave, plánujú sláviť tento rok viacerými podujatiami.
10: V spolupráci aj s kapucínmi, ale aj s inými členmi františkanskej rodiny. V tomto roku chystáme vydanie, prvýkrát na Slovensku veľké vydanie tzv. Františkanských prameňov. To sú historické spisy, také môžeme povedať ešte zo stredoveku, ranné spisy, ktoré sú takou základnou čítankou františkánov. Sú tam tie jeho prvé životopisy ešte od súčasníkov, ktorí s ním teda spolu žili, ho zažili. Sú tam jeho vlastné spisy, ktoré písal sám svätý František, svätá Klára a podobne. Je to také veľké dielo, súborné, bude to mať 2600 strán. Pracovalo na tom dlho dosť veľa odborníkov, lingvistov, pretože väčšinou sa to prekladalo z latinčiny. Takže túto by sme radi predstavili širokej verejnosti koncom tohto roka.
7: Svätý František svoje životné poslanie zhrnul do tzv. Regule života. Modlitba, bratstvo, práca. Prví stúpenci jeho myšlienok prišli na naše územie, teda do Horného Uhorska, ešte počas jeho života, teda pred rokom 1226. Z reholí, ktoré priamo či nepriamo založil, máme na Slovensku reholu menších bratov františkánov, reholu menších bratov konventuálov, minoritov, rád menších bratov kapucínov, rád klarisiek kapucínok, kongregáciu dcér svätého Františka Asiského a kongregáciu školských sestier svätého Františka. Všetky tieto rehole na slávenie tohto roka pripravujú špeciálny program. Pokračuje brat Felix.
8: Prišiel za mnou môj guardián, čiže strážca bratov, alebo teda predstavený, a sme urobili program minimálne vlastne na tento rok, že každé dva mesiace budem robiť prednášku aj s rozhovorom o Františkovom živote u nás v Pezinku v kláštore a v Žiline, kde máme kláštor, majú knihu o Františkovi, ktorá je faktografická a tá kniha je k dispozícii a my ju vlastne chceme ponúknuť ľuďom, aby si ju čítali.
7: V Trnave, Slovenskom Ríme, je silné františkánske zázemie. Páter Karol Švarc na úvod jubilejného roka v spolupráci so Západoslovenským múzeom tam usporiadal podujatie s názvom Tri uzly, jedno puto. Tri uzly majú františkáni na povraze, ktorí majú opásaný svoj hábit. Symbolizujú tri základné rehoľné sluby – poslušnosť, chudobu, čistotu. Trnavskí františkáni plánujú tento rok obohatiť duchovné aktivity o historicko-kultúrne.
11: Toto slávenie sme uchopili tak, že pri našich kláštoroch budeme zhruba každý mesiac, keďže máme tých 10 lokalít, kde pôsobíme, konať tzv. Františkanské misie. Je to 5-dňové podujatie, kedy sa tak viac stretneme s ľuďmi, ktorí chcú s nami zažiť túto veľkú milosť. Tie podujatia budú rozmanitého charakteru, keďže svätý František bol umelec, básnik, boží trubadúr, takže nechceme ponúkať len tie vyslovene duchovné hodnoty, ale aj kultúrno-historické akcie. Naši barokoví františkanskí bratia boli na výnimočne vysokej hudobnej úrovni, tak je to napríklad ponúknutie hudby. Bola teda skomponovaná aj hymna pre tento františkanský jubilejný rok tu na Slovensku. Pápež Leo XIV. Vymyslel aj krásnu modlitbu, ktorá nás pozýva ku pokoju. Celý svet túži po ukončení vojen, takže verím, že toto slávenie prispeje, aby si celý svet uvedomil, že sa máme vrátiť späť k daru pokoja.

0: Záujem zo strany verejnosti bol obrovský. Koncertná sála praskala vo švíkoch, plná bola aj prilahlá chodba. Mnohým záujemcom sa miesto neušlo. Keďže Západoslovenské múzeum sídli v priestoroch bývalého kláštora sestier Klarisiek, návštevníci tentokrát, okrem viacerých expozícií, mohli obdivovať zrekonštruované priestory kláštora, vrátane odsveteného kostola, hovorí riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
1: V tomto priestore žili a fungovali viac ako 550 rokov a napriek tomu zostali pre Trnavu a pre Trnavčanov temer neznáme. Je pred nás preto povinnosťou a cťou zorganizovať podujatie, na ktorom dokážeme priblížiť ich spôsob života, ich spiritualitu, ich duchovný život, ktorým v týchto priestoroch žili, a zároveň s bratmi Františkánmi, ktorí boli kedysi duchovnými správcami Klarisiek. Chceli by sme v budúcnosti pripraviť dramatizáciu zo života sestier Klarisiek, počas ktorej si návštevníci môžu priblížiť tento duchovný život, ktorým tu naše sestry Klarisky žili.
0: Už v roku 1221 františkáni prišli do Nemecka a odtiaľ okolo roku 1228 s nemeckými kolonistami zavítali do Uhorska, teda aj na Slovensko. Už pred vpádom Tatárov do Uhorska františkáni pôsobili v Nitre, Bratislave a Trnave. Sestry Klarisky vraj prišli do Trnavy skôr a majú aj zásluhy na udelení kráľovských mestských výsad tomuto mestu.
1: Máme potvrdenie žobravé rehole v roku 1239 a je to ešte za života svätej Kláry, ktorá pôsobila vlastne v Asisi, v malom domčeku pri kostolíku svätého Damiána. A je práve zaujímavé to, že za života svätej Kláry, ktorá zomrela až v roku 1253, boli Klarisky tuná, v Hornom Uhorsku, v kráľovskom meste, v Trnave, a boli vlastne prvou rehoľou v Uhorsku. Tam je veľmi silné prepojenie s Anežkou Českou, ktorá si so svätou Klárou vymenila zo pár listov, ktoré sú do dnešného dňa zachované, a samozrejme s kráľovnou Konštanciou, ktorá bola matkou Anežky Českej a bola tietou Belu IV., ktorý udelil výsady mestu.
0: Sestry svätej Kláry boli nútené zanechať Trnavu po osvietenských reformách cisára Jozefa II. Bolo to konkrétne v septembri roku 1782, kedy boli nútené odísť a hľadať si nový domov v kláštoroch mimo Rakúsko-Uhorska. V súčasnosti pôsobí táto kontemplatívna ženská rehoľa v Brne v Českej republike a na Slovensku máme príbuznú reholu rádu Klarisie Kapucínok v Kremnici, pokračuje páter Karol.
2: Tu v Trnave sme čo do františkanských rodín alebo teda kongregácií prítomnými, plus františkanská kongregácia krížových sestier, kam patrila aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, naša mučenica, ale pritom svetica svetového formátu. Samozrejme, bola tu spústa mnohých františkánov, kapucínov či minoritov, ktorí nie sú oficiálne svetorečení. Ešte by som spomenul jedného kandidáta, novica minoritu, čiže konventuálneho františkána, Štefana Iglódyho, ktorý je práve v tomto procese.
0: Na Slovensku sú bratia františkáni prítomní vo viacerých mestách. Okrem Bratislavy a Trnavy ich nájdeme v Žiline, Levoči, no a na východe v metropole Šariša, čiže Prešove, kde sú tiež prítomné viaceré františkánske odnože. Okrem práce s mládežou pomáhajú jednoducho tam, kde ich potrebujú, vysvetľuje brat Joachim.
3: Nosnou časťou na Orave napríklad je, že bratia chodia do nemocnice, majú takú pastoráciu chorých, veľmi veľa spovedajú, takže tam naozaj bratia sú vyťažení. Tu na Bratislave je to taká špecifická služba, kde sa bratia venujú nepočujúcim, čo je veľmi záslužná služba a zároveň taká evangelizácia mladých ľudí formou, že prechádzať sa po meste v habite, hej, že aj tak svedčíme o Kristovi a vzbudzuje to pozornosť.
0: Ako bolo spomenuté v úvode, významným špecifikom slovenských františkánskych reholí bola násilná likvidácia kláštorov a reholí, ktorou sa ich snažil komunistický režim vo viacerých vlnách úplne odstrániť. Mimoriadne drastickou udalosťou bola Barbarská noc v apríli 1950, kedy ozbrojené zložky režimu násilne vtrhli do mužských kláštorov a mníchov odvliekli do väznic a do pracovných táborov. Pokračuje kapucín, brat Félix.
4: Viem, že bratov, keď zobrali z kláštorov, to prišla eskorta, proste vojaci a policajti, neviem čo, a v noci ich vyvážali, aby sa ľudia nebúrili a boli zvážaní na iné miesta. A viem, že z tých bratov, neviem, či ich 11 alebo koľko vymrelo, ale viem, že ich bolo 30 dokopy a počas komunizmu oni hneď, ak ich potom pustili z tých internačných táborov, tak hneď začali tých svojich študentov vyučovať, ale ako súkromne potajme. Ale dostali sa do tých skupín nejaký proste špicli. Takže, ale to aj bolo celkové, ako ďalšia vlna zatvárania, takže vtedy zatvorili aj jezuitov, aj kapucínov a všetkých možných do väzenia ako vatikánskych špiónov a podobne. Ale keď ich potom pustili v 68., tak v podstate niektorí sa mohli vrátiť na fary, mohli sa stať farármi, alebo teda pracovať v diecéze, či už ako kaplan alebo farár, a niektorým ani nebolo dovolený súhlas, lebo boli akože nepoučiteľní. To už vtedy si oni tak ich označkovávali, tých bratov, a že ktorí sú nebezpeční.
0: Brat Félix vstúpil do rehole až v 80. rokoch. Napriek tomu zažil chuť zakázaného. Jeho voľbu ovplyvnil aj kaplán, ktorý pre mládež organizoval výlety do prírody.
4: Nikdy nám nehovoril o kapucínoch. Vedeli sme, že je kapucín, ale čo to je kapucín, kto to je, to sme nevedeli. Ale brával nás ako deti na výlety cez prázdniny na týždeň do hôr, do Vrátnej doliny, do Tatie. Bol som s ním dvakrát na Širokej veži v Tatrách Vysokých. Bol som s ním na Chlebe a šli kde. A to je zaujímavé, že proste sa odvážil mať v stane ráno s nami omšu. V stane. V stanovom tábore, kde boli aj iné stany. No bolo to potichučky, ale mali sme tam omšu. A to bolo také dobrodružné, také akože pre nás deti.
0: Františkánske rehole počas socializmu naďalej fungovali a naďalej, aj keď potajme, si vychovávali mladú generáciu. K tomu bolo nevyhnutné zabezpečiť aj náležitú literatúru a najmä ľudí, ktorí boli ochotní zapojiť sa do kontrabandu.
4: On práve patril do tej skupiny, ktorá chodila prenášať literatúru z Polska na Slovensko. Čiže Poliaci v batohoch priniesli na hranicu hore batoh kníh, písma, liturgické knihy, životopisy svätých a podobne. A nejaké rúžence a nejaké proste obrázky. A naši donesli plný batoh klobásy, salámy a iné, lebo tam bolo stanné právo vtedy už za Jaruzelského a strašne veľa vecí museli vyvážať do Ruska, takže tam bol hlad. Tak my sme tam im nosili tieto veci od nás a oni nám nosili knihy, ktoré sa vydávali alebo v Mníchove, alebo v Kanade u jezuitov, alebo v Ríme, v tom ústave svätého Cyrila Metoda.
0: Medzi slovenskými katolíkmi sa svätý František teší veľkej popularite. O účasť na púťach po jeho stopách do Assisi je vždy veľký záujem, no uznávajú ho aj ochrancovia prírody, vysvetľuje františkán brat Peter.
5: František je aj v povedomí ľudí, ktorí nechodia do kostola. Ekologické témy sú v podstate témami globálnymi a dostali sa Bohu vďaka aj do povedomia v kresťanstve, vďaka pápežovi Františkovi, ktorý vydal encykliku Laudato Si a v podstate zaviedol do cirkvi nový rozmer, že doteraz sme mali, že miluj Boha nadovšetko, miluj blížneho svojho ako seba samého, tieto tri lásky, a pápež František vraví, ale miluje aj stvorenstvo. Miluj ten vesmír, ktorom si, lebo Boh ho stvoril a ty sa máš on starať. Na táto téma je tak univerzálna, že komunikuje s každým človekom.

0: Šport.
1: 34. ročník najvýznamnejšej klasickej skúšky sezóny, slovenské cvalové derby, vyhral v bratislavskom Starom Háji prekvapujúco Alma de Fuego, ktorý je v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariana Štangela. Viac povie Martin Šeďo.
2: Znalci tvrdili, že boli svedkami najväčšieho prekvapenia v histórii slovenského derby. Tréner nečakaného víťaza Marian Štangel pred pretekmi nemal veľké oči.
3: Idem do každého dosťu s tým, že chceme vyhrať. Samozrejme, boli sme najväčší outsideri aj podľa kurzov, aj podľa fóriem, aj podľa všetkého, ale kôň má 4 nohy a môže sa hocičo stať a proste dneska sa stalo, všetko mu sadlo, kôň mal samozrejme natrénované, sadla mu pôda, mali sme fantastického jockeya, ja keď on príde jazdiť moje kone, ja som proste najkľudnejší človek na svete, lebo on odvedie 100% tú prácu a ráno, neviem, mal som nejaký taký pocit, že proste to bude dobre a ráno hovorím babám, že my vyhráme derby, tak sa mi smiali, no tak je to tu.
2: Beluša s írskym pôvodom priviedol do cieľa 2400 metrovej trate poľský jockey Štepan Mazur.
4: Kôň bol dobre ovládateľný, hneď po štarte bolo tempo na môj vkus trochu prirýchle, no za vedúcimi koňmi som nezaostával, pohyboval som sa v strede poľa. Ako preteky pokračovali, jeho cval sa zlepšoval, mal som ho plne pod kontrolou a cítil som, že mi na záver zostáva dostatok síl. Bol som z neho nadšený, pôsobil ako špičkový kôň. Na tejto vzdialenosti bežal poprvý raz a myslím si, že mu prospel aj dážď a s ním spojený mekší povrch. Dnes skutočne predviedol svoj talent.
5: Dzisiaj naprawdę pokazał talent.
2: Radosť Mariana Štangela bola dvojnásobná. Podčiarklajú víťazná Bella Mimi v cene Pets Music. Vyhrala po druhý raz v kariére a na tento triumf čakala od októbra 2024. Pre trénera v tom bol aj kus symboliky.
3: Máme takú zvláštnu sezónu, že máme strašne veľa mladých koní a nemáme žiadne staršie. Aj tie troročné proste neutekali doteraz tak, jak by mali utekať a boli sme už takí ani nie že nervóznejší, lebo proste ja viem, my robíme všetko v tej stajni poctivo a robíme to stále a robíme to rovnako. Tie výsledky sa musia dostaviť, keď to robíte takto. Ale hovorím, už tam bola určitá nervozita, mali sme málo víťazstiev, nevyhrali sme nejaký veľký dosih, tak to došlo v pravý deň a som za to veľmi rád.
2: Radosť jedného prináša inému sklamanie, no nie vždy. Striebornú priečku v derby si vycválal český spolufavorit Rabbit Time Test v sedle s Janom Wernerom.
6: Ja som spokojený, kuň podal výborný výkon, prostě už se zdal, že je v pořádku, takže ja som šťastný, povedlo se všechno, jak mělo, zabojoval, nechal tam úplně všechno, co v něm bylo, takže si myslím, všechno bylo ideální.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal a tento song len pre teba napísal.